0: железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: гузориши муфассал.
1: Бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ, конфронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ваҳдат маруми модарон баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод идомабахши ин мавзӯъст.
2: Раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода меҳмонон ва иштирокчиёни конфронсро бо ҷашни дар пеш истодаи ваҳдати миллӣ таҳният гуфта. Қайд кард, ки ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик танҳо як истилоҳи сиёсӣ ё санаи тақвимӣ нест. Ин падидаест, ки аз умқи таърихи соҳибистиқлолии мо сарчашма гирифта, дар марҳилаи нави давлатдорӣ ҳамчун наҷотбахши миллат зуҳур кард. Ваҳдат меҳвари асосии худшиносӣ ва кафили соҳибихтиёрии давлат аст. Донишманди тоҷик Кароматулло Олимов зимни изҳори назари худ дар ин ҷамъомад гуфт, ки барои тоҷикистон ваҳдати миллӣ аҳамияти махсус дорад. Пас аз солҳои душвори низоъ, маҳз ваҳдат тавонист ҷумҳуриро ба роҳи сулҳу оромӣ ҳидоят намояд.
3: Гурезаҳоро ки меовардем, хонаҳояшон ҷо мекардем, шароит он қадар хубам набуд. Лекин бисёрашон сарашонро ба замини тоҷикистон монда, бӯса мекарданд хоки тоҷикистонро.
2: Ба таъкиди доктор илмҳои филологӣ Гавҳар Шаровзода, ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозии мардуми тоҷикистон шароите фароҳам овард, ки истиқлолияти давлатӣ пойдор бошад, дар ҷумҳуриямон таҳкурсии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шавад.
4: Имрӯзҳо дар панҷоҳ давлати дунё ҷанг рафта истодааст. Як бор муқоиса кунед, кадоме аз ин панҷоҳ давлати дунё гурезаҳои худашро суроғ кард? Кадоме аз ин панҷоҳ давлати дунё ду гурезаашро ба ватан баргардонд? Ё ин ки тоза ятимонашро зери қаноти муҳаббату самимияти худаш қарор дод? Нест ин хел давлат ва нест ин хел президент мисли маҳбубтарин инсон барои мову шумо, президенти маҳбуби мову шумо Эмомалӣ Раҳмон.
2: То имрӯз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро зиёда аз 190 кишвари олам шинохта, беш аз 170 кишвар бо тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангӣ доранд. Намояндагиҳои дипломатии наздики 50 давлат дар тоҷикистон фаъолият мекунанд. Тоҷикистон узви беш аз 55 созмони байналмилаливу минтақавӣ ба ҳисоб меравад, ки ин самараи ваҳдати миллӣ ва ризояти сулҳи тоҷикон аст. Чунин қайд шуд дар ҳамоиши имрӯза бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ.
5: Яке аз масъалаҳои калидии иҷлоси 16-уми шӯрои олӣ ҳалли худро пайдо кард. ва аз ҳамин лаҳза роҳи душвори мо ба сӯи истиқлолияти воқеӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ оғоз меёбад.
2: Нигинаи Давронзод, Садои Душанбе.
6: Агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо Садои Душанбе, ҳам наво бимонед.

шунавандаҳои гиромӣ, бо арзи дуруд ва орзуи расидани ҳар як шумо ба тамоми орзуву ормонҳо барномаи навбатиамон пешкашро мегардад. дар ташаккул ва рушди шашмақом мактабҳои гуногуни мақомхонӣ саҳми назарас гузоштаанд. ҳамрадифи мактабҳои бухорову самарқанд, душанбею ҳисор, панҷакенту хуҷанд, конибодому исарафшан ва фарғона намояндагони мактаби исфара низ дар таҳкими пояҳои ин шоасари мусиқии миллиамон нақши муҳим бозиданд. дар саргаҳи мактаби исфарагии шашмақом ҳофизи машҳури охири садаи 19 ва ибтидои асри 20 худойбердӣ меистад, ки бо тахаллуси зебопарӣ миёни мақомхонон маъруф гардидааст. ӯ соли 1840 дар исфара чашм ба дунё кушода, соли 2010 риҳлат кардааст. тахаллуси зебопариро ба ӯ гӯё хони хуқанд худоёрхон гузоштааст. бино ба нақли абераи зебопарӣ нарзебону, бобои худойбердӣ замони сурудеро замзамакунон машғули хишоваи шолӣ будааст. дар ин ҳангом аз роҳи қоқ, яъне роҳи исфараю хуқанд, худоёрхон ба сӯи исфара равон будааст ва овози абдураҳмонро шунида фармон медиҳад, ки сарояндаро ба наздаш ҳозир кунанд. навкарон ба назди худоёрхон марди бадафту калонҷусаеро меоваранд. худоёрхон ба худобердӣ мефармояд, ки ягон сурудеро бихонад. пас аз замзамаи ҳофиз, худоёрхон ба ҳайрат меояд, овозу суруди дилнишинашро бо симои безебу ҷусаи калонаш муқоиса карда мегӯяд, ки ту дев нестӣ, ту зебоӣ, ту зебопарии. бо ҳамин сухани худоёрхон минбаъд зебопарӣ тахаллуси худойбердии ҳофиз мегардад. баъдан хон ба ҳофиз қитъаи заминеро тӯҳфа мекунад ва ҳофиз дар он пасон деҳаи қалъаи мазорро бунёд мегузорад. мақомхони дигари исфарагӣ, ки дар инкишофи мақомхонӣ хизмати бузург кард, мадумар ҳофиз, мулаққаб ба мулло умар мулло тош муҳаммад халиф буд, ки соли 1884 дар ин шаҳри бостонӣ чашм ба дунё кушод. ӯ ҳунари сарояндагиро аз падараш мулло тош халифа омӯхт, ба ҷое сафар накард. мадумар ҳофиз дар таърихи мусиқии тоҷик бо сабки хосае маъруф шуд ва чун оҳангсоз дар равияи шашмақом ба ғазалҳои ҳофизи бузург оҳанг баст. ӯ оҳангҳои наср, талқин, баёт, феғон, ушоқ, сегоҳ, гирья, савора, чоргоҳ ва таронаи дугоҳро бо маҳорати баланду сабки хосае иҷро мекард. ашъори ҷамъовардаи умар ҳофиз дар шакли баёз аз фарохназарӣ, завқу салиқаи баланди шеърфаҳмиаш гувоҳӣ медиҳад. баёзҳои умар ҳофиз муштамили намунаҳои ашъори шоирони классику муосири моянд ва симоҳои нави мақомхониро барои мардум муаррифӣ мекунанд. маҳмадбобои марғилонӣ, қаҳор ҳофиз, маъруфи хонанда ва ҳофизони ӯзбек, қаҳрамони меҳнат ва муллотӯчӣ Тошмуҳаммадов шогирдони мадумар ҳофиз буданд.

0: рабосин ҷостадодан.
1: Ташаккур ба шумо барои замзамаи зебо.
0: Саломат бошед.
1: На ҳар касе метавонад чунин замзамаи зебо кунад.
0: Саломат бошед.
1: Бо иҷозати шумо як оҳанги хуби классики фиристодаатонро ҳамроҳи шунавадои садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.
0: Албатта, саломат бошед.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо нигина асомадинова ҳунарпешаи мақомхоне аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара ба ҳофизони ин ноҳияи кӯҳмазар дар рушду тарғиби шашмақом комёбиҳо орзу мекунам таби шуморо ба ин фурсат боз як оҳанги хубе аз ҳамсӯҳбатамон болида хоҳад дошт фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои садои душанбе саломат бошед

0: جهان فوتبال سبقتی معروفترین دسته های فوتبال سیاره پیشگویی و نظرسنجی هوادوران ورزشی رقم یک در مسابقات گوناگون با استاب اندیشه کارشناسان در خصوص مشکلات و دستاوردی دسته های فوتبال ملی و بین المللی در برنامه جهان فوتبال جهان فوتبال در صدای دوشنبه
1: шунавандаҳои азиз дустурони футбол барномаи ҷоми футбол аз радии садои душанбе тақдиматон медорем дар барномаи имрӯз доир ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бароятон маълумот медиҳем чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 23-умин мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон таҳти сарпарастии фифа ба шумор меравад даври ниҳои мусобиқа аз 11 июн оғоз гардида то 19 июли соли 2026 идома меёбад ин чемпионат аз бисёр ҷиҳат таърихӣ маҳсуб мешавад зеро бори аввал шумораи иштирокчиён аз 32 ба 48 даста зиёд карда шуд қарори мазкур 10 январи соли 2017 аз ҷониби президенти фифа ҷанни инфанито эълон гардида буд мизбони чемпионати ҷаҳон 2026 бо се кишвари амрикои шимоли иёлоти муттаҳидаи амрико канада ва мексика вогузор шудааст қарори ниҳоӣ дар бораи баргузории мусобиқа дар конгресси 68-уми фифа ки моҳи июни соли 2018 дар шаҳри москва баргузор гардид қабул шуд идомаи ин мавзӯъро ҳамкорамон ҷаҳонарошу қурбонзода шаҳр медиҳад
2: даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ки бори аввал дар се кишвар иёлоти муттаҳидаи амрико канада ва мексика баргузор шудааст имрӯз ба поён расид дар 8 рӯзи мусобиқа дар ҳамаи 12 гурӯҳ 24 бозӣ доир гардид 15 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 9 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид дар 24 бозӣ 75 гол зада шуд лионел месси капитан ё сарвони дастаи мунтахаби аргентина ки дар бозии муқобили алҷазоир ҳар се голро ба самар расонда хетрик кард дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мусобиқаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 садрнишин шуд дар умум мессии 38-сола шумораи голҳои худро дар марҳалаҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ба 16 адад расонид ва ба рекорди беҳтарин голзани таърихи мусобиқот мирослав клазеи олмонӣ баробар шуд дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 лионел месси бо се гол дар ҷои аввал аст 7 нафар фаларин балогун килиан бапе элайҷа ҷаст ҳоланд эрлин ёсин айёри гари кейн ва кай хаверс ҳар кадом ду голӣ задаанд ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи ниҳоӣ 48 даста ширкат меварзад ин дар муқоиса бо ҷоми ҷаҳонии соли 2022 гарон арзиштарин дар таърихи футболи ҷаҳон ист бозиҳо дар 16 шаҳр аксарияти варзишгоҳҳо дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҷойгиранд ва дар маҷмӯ 104 бозӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ҳоло 24 тоаш доир гардид. Чаҳор кишвар Кабо-Верде аз Африқои Ғарбӣ, Кюрасао аз Амрикои Ҷанубӣ, Узбекистон аз Осиёи Марказӣ ва Урдун аз Осиёи Ғарбӣ дар ҷоми ҷаҳонӣ аввалин маротиба иштирок мекунанд. Кабо-Верде бозии аввалашро бо Испания қаҳрамони феълии Аврупо бо ҳисоби 0-0 анҷом дод. Кюрасао аз Олмон бо ҳисоби бузурги 1-7 шикаст хӯрд. Урдун бозиро муқобили Австрия бо ҳисоби 1-3 бохт. Узбекистон аз Колумбия бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуд. Мунтахаби Узбекистон ягона намояндаи кишварҳои собиқи шӯравӣ бозии нахустинашро дар гурӯҳи кей имрӯз дар варзишгоҳи ацтекаи мехико баргузор кард ҳисобро дар дақиқаи 41-ум бозигари колумбия даниэл муниёс кушод голи таърихии мунтахаби узбекистонро дар дақиқаи 61-ум абосбек файзуллоев бо зарбаи сар зада ҳисобро баробар кард 1-1 панҷ аз панҷ дақиқа луис диас голи дуввуми колумбиягиҳоро ба дарвозаи уткир юсупов ворид намуд дар охири дидор ҷамингтон кампас голи севуми тими колумбияро ба самар расонид дар марҳалаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026-ум 48 дастаи мунтахаб ки ба 12 гурӯҳи чаҳордастаӣ тақсим шудааст барои роҳ ёфтан ба плей-офф мубориза мебаранд дастаҳое ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои сеюм дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16 якниҳоӣ роҳ меёбанд бозии ниҳоӣ рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи метлайф стедиум дар шаҳри ист раттерфорди иёлоти нью-джерси иёлоти муттаҳидаи амрико доир мегардад
1: Бозиҳои чемпионат дар 16 шаҳри се кишвари мизбон баргузор мешавад, аз ҷумла Мехика, Гвадалахара ва Монтерей дар Мексика, Торонто ва Ванкувер дар Канада, инчунин Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити ва Сиэтл дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мизбони дидорҳои мусобиқа мебошанд. Тибқи низомномаи нав 48 даста ба 12 гурӯҳ тақсим шуданд. Дар ҳар гурӯҳ 4 мунтахаб рақобат мекунад. Ба даври плей-офф 2 дастаи беҳтарини ҳар ду гурӯҳ ва 8 дастаи беҳтарини ҷои сеюм роҳ меёбанд. Барои аввалин бор дар таърихи мусобиқа марҳилаи нав даври 16 як финал ҷорӣ гардидааст. Се кишвари мизбон Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика бидуни ширкат дар марҳилаи интихобӣ роҳхати мустақим ба қисми ниҳоии мусобиқа гирифтанд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар идомаи ҳамкорамон Салмон Султонзода.
3: Бозии дастаҳои мунтахабҳои Узбекистон ва Колумбия дар майдони Эстадио Банорте шаҳри Мехико баргузор гардид. Дастаҳо аз лаҳзаҳои аввали дидор як бозии ҷолибу диданиро пешкаши мухлисони футбол намуданд. Нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. Дар нимаи дуюми бозӣ ҳамлагари дастаи Бавария ва тими мунтахаби Колумбия Луис Диас бо номи худ гол сабт карда дасташро ба пеш баровард. Бозӣ барои ҳар ду даста душвор сурат гирифт. Таҷрибаи бештари футболбозони Колумбия ба онҳо имкон дод то дар ин бозӣ ғалабаи худро таъмин кунанд. Голи охири дидорро Кампас Хамилтон ба самар расонид. Яке аз бозиҳои марказии давр ин дидори мунтахабҳои Англия ва Хорватия буд, ки бо ҳисоби бузурги 4-2 ба фоидаи мунтахаби Англия хотима ёфт. Бозӣ дар майдони AT&T стадиуми штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Голҳои ин дидорро Ҳарри Кейн, Рокко Батурина, Петер Муса, Джуди Беллингем, Маркус Решфорд ба самар расониданд. Мунтахаби Португалия бошад ба таври ғайричашмдошт дар бозии аввалини гурӯҳӣ бар муқобили тими мунтахаби Конго натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. Бозӣ дар майдони NRC стадиум баргузор гардид. Дар ҳоле ки ҳамагон ғалабаи бузурги тими Португалияро дар ин дидор интизор буданд, ин бозӣ низ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. Ҳарчанд футболбозони мунтахаби Португалия бозиро хуб оғоз намуда, дар дақиқаи шашуми бозӣ ҳисоби бозиро кушоданд, вале тими миллии Конго тавонист, ки дар дақиқаҳои охири нимаи аввали бозӣ ҳисобро мусовӣ кунад ва натиҷаи назарасро ба қайд гирад. Голҳоро Жоан Невеш ва Йоан Виса ба самар расониданд. Бояд қайд кард, ки ҳар ду голро футболбозон бо сар вориди дарвозаҳо намуданд. Дар бозии дигари даври аввали мусобиқот мунтахаби Гана бар тими миллии Панама бо ҳисоби минималӣ 1-0 зафар ёфт. Голи ягонаи бозиро Калеб Еренки дар дақиқаи изофашудаи нимаи дуюми бозӣ ба самар расонида, ғалабаи дастаашро таъмин кард. Шоми имрӯз даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад. Мунтахабҳои Чехия бо Африқои Ҷанубӣ, Австралия бо Босния ва Херсеговина, Канада, Қатар ва Мексика бо Кореяи Ҷанубӣ бозӣ хоҳанд кард.
1: Дар маҷмӯъ 43 роҳхат миёни конфедератсияҳои футболи ҷаҳон тақсим гардида, ду роҳхати дигар тавассути бозиҳои байниқидавӣ муайян шуданд. Маросими қуроқкашии қисми ниҳоии чемпионати ҷаҳон 5 декабри соли 2025 дар маркази Кеннеди шаҳри Вашингтон баргузор гардид. Дар он намояндагони баландмақоми се кишвари мизбон иштирок намуданд. Дар асоси рейтинги FIFA ҳамаи дастаҳо ба 4 сабад ҷудо карда шуда, гурӯҳҳои мусобиқа муайян гарданд. Яке аз ҷолибтарин хусусиятҳои чемпионати ҷаҳон 2026 он аст, ки варзишгоҳи машҳури Астекаи шаҳри Мехика бори сеюм мизбони бозиҳои қаҳрамонии ҷаҳон хоҳад шуд. Пештар ин варзишгоҳ солҳои 1970 ва 1986 низ бозиҳои чемпионати ҷаҳонро қабул карда буд. Даври гурӯҳии мусобиқа аз 11 то 27 июн идома ёфта, баъдан бозиҳои марҳилаи плей-офф оғоз мешаванд. Қаҳрамони нави ҷаҳон 19 июли соли 2026 дар бозии финалӣ муайян хоҳад шуд. Чемпионати ҷаҳон 2026 на танҳо аз рӯи шумораи иштирокчиён, балки аз рӯи миқёси баргузорӣ низ бузургтарин мусобиқа дар таърихи футболи ҷаҳон маҳсуб меёбад ва интизор меравад миллионҳо мухлисро дар саросари ҷаҳон ба худ ҷалб намояд. Дар таҳияи барнома сам доштанд масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

Макомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. Бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. Мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

шунавандаҳои азиз, асоси боэътимоди рушди ҷомеа бешубҳа тарбияи фарзанди аз дидгоҳи ҷисмонӣ ва маънавии солим, ҳамқадами замон, ростгӯю ростпиндору росткирдор мебошад, ки ҳамеша дар мадди назари волидону калонсолон, омӯзгорону мураббиён, аҳли ҷомеа ва давлату ҳукумат қадр дораду доштааст. ҳамагонро пӯшида нест, ки таълиму тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ – оила, мактаб ва ҷомеа – амал мекунад. Ба ин се ниҳод ва се паҳншавии воситаҳои иртиботӣ, комёбиҳои илм ва дастовардҳои навини техникаву технологияи муосир зам шуда, ба некоаҳолии оила таъсири мусбат мерасонанд ва боиси инкишофи ҳамаҷонибаи насли наврас мегарданд. Беҳуда нест, ки ин нукта дар қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чунин таъкид гардидааст. Дар ҳалқаи сегона, агар оила, хонавода рисолаташро ба камоли масъулият ба сомон расонад, дар парвариши инсони комил, оқилу донишманд, ватандӯсту ватанпарвар натиҷаи матлуб ба даст меояд. Ва агар ҷомеа таъсир расонад, мақоми таълиму тарбия боз ҳам устувортар мегардад. шунавандаҳои азиз, мутафаккири бузурги тоҷик Муҳаммад Ғазолӣ гуфтааст: фарзанд маҳсули оила аст ву тарбияш аз хонадон ва панди волидайн маншаъ мегирад. шоир Парвини Эътисомӣ барҳақ фармудааст: вазифаи зану мард ай ҳаким дони чист? Якест киштиву вон дигарест киштибон. чун нохудост хиратманду кишти маҳкам, дигар чӣ бок зи анвоҷу вартаву тӯфон. дар воқеъ оила мисли киштист, ки дар баҳри ҳаёт шино мекунад ва ниёз ба сарпарасту киштибони лоиқу сазоворе дорад. шунавандаҳои азиз, мусаллам аст, ки тарбия аз оила оғоз меёбад ва то кадом дараҷа ноил гардидани ҷавонон ба камолоти маънавию ҳувияти миллӣ аз тарбияи оилавӣ, баъдан мактабу ҷомеа вобаста аст. инсон дар оила ба камол мерасад ва зиндагияш ба мавҷудияти оила вобастагии қавӣ дорад. аз ин ҷост, ки солим нигоҳ доштани оила ин сиҳатии ҷамъият аст. рафтори падару модар дар зеҳни кӯдак нақш мебандад ва аввалин мактаби тарбиявии ӯ мегардад. агар падару модар дар зеҳни фарзанд ҳамчун риёкор, дуруғгӯ, фиребгар, бадкору золим нақш бандад, кӯдак аз чунин хусусият дарси ибрат намегирад ва ба ҳаёти ҷамъиятӣ бо дасти холӣ ворид гардида, барои зиндагии ояндаи худу ҷамъият нақши босамар гузошта наметавонад.

0: шунавандаҳои азиз, имрӯзҳо мутаассифона фарзандони моро хатарҳои зиёде таҳдид доранд ки дар раванди зиндагии ояндаашон таъсири манфии худро хоҳанд гузошт. аз ҷумла саҳлангорию беэътиноии баъзе волидайн дар бобати тарбияи насли наврас, ки ояндасози кишваранд, аз камбудиҳои ҷиддии ҷомеаи мо ба шумор мераванд. ба ин маънӣ тақлиди куркуронаи баъзе волидайн бо роҳу усули тарбияе, ки ба ҳувияти миллии мо созгор нест, самараи хубе нахоҳад дод. оила ин муассисаест, ки дар он тифл аз айёми хурдӣ барои худ ҳаракату амали пешравии ҷомеаро аз худ карда, дар оянда мароми худро муайян мекунад. дар асл як оилаи мукаммал ин худ як ҷомеа ва миллат аст. маҳз бо ёрии оилаи мустаҳкам шахс метавонад як рукни миллии ҷамъият гардад. шунавандаҳои азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар инкишофи насли ҷавон, ки ояндасози ҷомеаи мо ва муҳофизони ватани азизамон мебошанд, маҳз чунин нақшро мебозад. дар ин самт омӯзгор раҳматуллозода дилбар чунин қайд менамоянд, ки
1: ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. ҳосил аз фарзанд гардад коми мард, зинда аз фарзанд монад номи мард. шунавандагони муҳтарам, дар ҳақиқат фарзанд бақои умри инсон ва бақои миллату давлат аст. дар ҳақиқат вобаста ба қонунҳои миллӣ, ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунанд, махсусан дар бораи амалгардонии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, мо волидонро мебояд бисёр корҳои назаррасро ба анҷом расонем. хеле ки мегӯянд фарзанд аз батни модар аллакай тарбия гирафтанро оғоз менамояд. пас аз он, вақте ки фарзанд ба дунё меояд, мо бояд хишти аввалро махсусан аз боғча оғоз намоем ва дар боғчаҳо барои аввалин поягузории тарбияи насли наврас бисёр кӯшишу заҳматҳои зиёдро ба харҷ диҳем. барои он ки насли имрӯзаи мо бисёр дар як сатҳи баланд ва дар рӯҳияи ватандӯстию меҳнпарастӣ ба воя расонида шавад, мо бисёр кӯшишҳоу заҳматҳои зиёдро бояд ба анҷом расонем. вобаста ба ин, дар ҳақиқат дар ҷумҳурии азизамон, дар тамоми қаламрави ҷумҳурии азизамон, барои омода кардани боғчаҳои нави дар сатҳи байналмилалӣ низ омода гардиданд, ки бевосита фарзандони мо имрӯз, ки модарон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ватани азизамон кор ба фаъолият мекунанд, бояд фарзандони хешро манам дар ин боғчаҳо албатта барои таълиму тарбия гирифтан бурда, дар он ҷо ба таълим фаро мегиранд. мо падару модарон бевосита зимни таълиму тарбияи фарзандҳо пеш аз ҳама алоқаи худро дар баробари бо боғча алоқаманд кардан дар муассисаҳои таълимӣ низ зери назорати ҷиддӣ гиранд ва пас аз хатми муассисаи таълимӣ ҳама фарзандони мо имрӯз тибқи маркази миллии тести ва дигар соҳаҳо албатта ба донишгоҳу донишкадаҳои қаламрави ҷумҳурии азизамон ва берун аз он дар хориҷи кишвар албатта бо хоҳиши худ рафта соҳиби илм мешаванд, соҳиби маълумот мешаванд, соҳиби он мақсаду ниятҳои неки худ мешаванд, ки мехоҳанд дар оянда зиндагии худро аз он пеш баранд. мо падару модарон бояд зимни таҳсили илм дар куҷое ки набошад аз фарзандони хеш албатта огоҳ бошем. имрӯз чӣ хеле ки дар ҳама минбарҳои боло мешунавем, дар ҳақиқат дар муҳоҷират ё ин ки дар дигар соҳаҳо рафта зимни омӯзиш ҳастанд ҳолатҳое, ки аз беаҳамиятии падару модарон والدان، البته یک قسم آموزگاران، فرزندان وقتی که بی نظارت میمانند پیوسته آنها تحکید کرده نمیشوند، البته هست حالتهایی که به راه های نابطلوب میروند. برای آنکه امروز ما نسل نورس رو در روحیه دوست داشتن و پاک داشتن ارزش های ملت تربیه نماییم، ما والدان پیوسته مسئولیت خیش رو در تعلیم و تربیه آنها البته

0: худшиносӣ ва арзишҳои миллӣ албатта тарбия намоем. Дар замири фарзандон маст ҷавонмардӣ ва он ниятҳои поке ки дар тӯли давоми солҳои соҳибистиқлолӣ пешвои миллати мо барои ин ватан шабонарӯзӣ меҳнат карда истоданд, дар рӯҳияи мана ҳамин арзишҳое ки пешвои миллати мо тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуданд, фарзандонро тарбия намоем. Зиндагӣ номаи ҳама он ҷавонмардони ватан ки имрӯз дар берун ва дохили ватани азизамон таҷрибаи мактаби давлатдории сарвари мамлакатамонро, нақши пешвои миллатамонро дар таҳкими давлатдории миллии тоҷикистон, дар таҳкими сулҳ ва дар таҳкими рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани фарзандони хеш, албатта мо низ тавонем дар минбаъда фарзандонро тарбия намоем. Барои ин чӣ бояд кард? Дар даврони соҳибистиқлолӣ ки сиёсати дарҳои кушод ҳамчун фарҳанги ҳамзистӣ бо оламиён аз ҷониби роҳбарияти кишвар ки муаррифӣ гардида истодааст, дар он сиёсати хориҷӣ бисёрсамта таҳкиму тавзеаву робитаҳои дӯстона, ҳамкориҳое ки дар дигар кишварҳо албатта шабонарӯзӣ тибқи нақшаҳои сатҳи байналмилалӣ ки рафта истодаанд, мо низ дар минбаъда баҳри он кӯшиш намоем ки чӣ хеле ки имрӯз дар арсаи ҷаҳон ватани биҳиштосои мо бисёр ҳамчун як давлати тозабинёт ки дар миёни зиёда аз 170 давлатҳои қаламрави арсаи ҷаҳон ки шинохта мешавад, мо низ ин анъанаҳоро дар минбаъда идома диҳем ва фарзандони хешро тарбият намоем.
1: шунавандаҳои азиз, чунон ки дар қонуну қоидаҳои ҷорӣ ва суханрониҳои президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъиду тазаккур меёбад, ҳадафу вазифаи асосии оила дар ҷомеаи имрӯза аз он иборат аст ки дар доираи ҳаёти хонаводагӣ ташкили оқилонаи ҳаёти кӯдакро таъмин намуда ба ӯ кӯмак расонад ки дар зиндагии мустақилонааш аз таҷрибаи мусбати калонсолон ҳамарӯза истифода барад ва аз ибтидо роҳи дурусти ташаккулу такомули шахсиро пайгирӣ намояд. Тарбияи бо муваффақияти оилавӣ ҳамон вақт натиҷа медиҳад, ки падару модар маълумотнок бошанд. Фориғболии волидайн метавонад дар андухтани таҷрибаҳои меҳнатӣ ва ҳаётӣ монеа эҷод карда, сабабгори заъфи ҳоли фарзандон гардад. Бадбахтона, имрӯзҳо сомонаҳои интернетӣ ба мафкураи насли наврас ба дараҷаи таъсири манфӣ расонида истоданд, ки масъулияти волидайнро дар бобати назорати фаъолияти фарзандонашон дучанд мегардонад.

шунавандаҳои азиз, албатта ин мавзӯъ, яъне мавзӯи тарбияи фарзанд ва фарзанди солим, ояндасози ҷомеаи солим хеле мавзӯи васеъ аст. Дар барномаҳои оянда дар ин самт бароятон маълумот пешниҳод менамоем ва дар хулосаи барнома чунин қайд карданием, ки ҳамин тариқ дар ҷомеаи имрӯза ҳадафи аввалин дараҷаи тарбияи оилавӣ он бояд бошад, ки дараҷаи маърифатнокӣ ва такомули ҷаҳонбинии фарзандро дар оила бунёд гузорад. Ташкили муҳити маърифатӣ дар оила ва дар шароити дуруст тарбия гирифтани фарзанд боиси васеъ гаштани ҷаҳонбинии фарҳангию маърифатӣ василаи расидан ба худшиносӣ миллӣ мебошад. шунавандаҳои азиз, бо таманои саодати абад дар хонадони шумо инҷо мерасем. ба анҷоми пахши барнома дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. Бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблеяи парламентии Осиё баргузор мегардад. Дар ин хусус маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Ҷиҳати баргузории ин чорабинӣ даъватномаҳои расмӣ ва ҳуҷҷатҳои марбут ба чорабинӣ тибқи тартиби муқарраршуда тавассути котиботи ассамблеяи парламентии Осиё ба ҳамаи парлумонҳои давлатҳои аъзо ирсол шуданд. ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсияи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қураи Осиё хизмат хоҳад кард. дар ҳошияи иҷлосияи 20-уми конфронси иттиҳоди парламентии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории исломӣ дар шаҳри Боку вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи Шӯрои ассамблеяи парламентии Осиё иштирок намуданд. дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди муколамаи тамаддунҳо, густариши дипломатияи фарҳангӣ ва таҳкими нақши парлумонҳо дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. иброз гардид ки бо роҳнамои арзишҳои бунёди эҳтироми ҳуқуқи инсон, ҳамбастагии байналмилалӣ, ҳамзистии осоишта ва ҳамкории мутақобилан судманд, ки ин оинномаи созмони милали муттаҳид ва санадҳои байналмилалиро инъикос ёфтанд, ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди муколамаи байнифарҳангӣ ва таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. дар кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар мавзӯи забон рукни муҳими ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии ҷомеа конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ доир гардид. дар ин хусус аз кумитаи забон ва ислоҳот хабар доданд. дар конфронс иброз гардид ки забони миллӣ дар раванди ноил гардидан ба ваҳдати миллӣ нақши муҳим дошта, он дар ҳама даврузамонҳо яке аз сарчашмаҳои асосии истиқлоли миллӣ ва омили муҳими ташаккули миллат мебошад. раиси кумитаи забон ва ислоҳот Сахидод Раҳматуллозода гуфт ки сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат буд ки забони тоҷикӣ ҳамчун забони миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ дар мақоми забони давлатӣ пазируфта шуд ва он имрӯз ба таври озод дар умури сиёсиву иҷтимоии мамлакат мавриди истифода қарор дорад. беш аз 100 нафар иштирокдорони форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод, ки намояндагони тоҷикистон, озарбойҷон, арманистон, беларус, қазоқистон ва туркманистон мебошанд, дар доираи барномаҳои фарҳангию маърифатии форум бо таърих, фарҳанг ва мероси ғании тамаддуни халқи тоҷик дар осорхонаи миллӣ шинос шуданд. таври осорхонаи миллии тоҷикистон хабар медиҳад, бо мақсади густариши донишу ҷаҳонбинии фарҳангии иштирокдорони форум ба онҳо сайри илми маърифатии осор хонави ташкил карда шуд. меҳмонон зимни тамошои толорҳои намоишии муассиса бо намунаҳои нодири мероси моддӣ ва маънавии тоҷикон, дастовардҳои тамаддуни ниёгон, марҳилаҳои гуногуни рушди таърихи давлатдории тоҷикон, инчунин арзишҳои фарҳанги миллӣ аз наздик шинос шуданд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: ар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

шунавандаҳои азиз, имрӯз чоршанбе аст, миёни ҳафта, 24 июни соли 2026. Мо ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои Садои Душанбе бо ҳузури коргардон Ҷумъахони Мурод, навбатдори барномаҳо ман Сайфуллои Бозор ва ҷами дигари ҳамкорон хидмататон қарор дорем. телефонҳои мо 2276152 2276172 аз занг занед ва ёдовар мешавем ки Садои Душанбе барномаҳои худро ҳар рӯз аз соати 8-и субҳ то соати 20-и шом мустақиман бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, сипас аз соати 20-и шом то соати 8-и субҳи рӯзи дигар такроран пахш мекунад. рӯзҳои якшанбе гулчини барномаҳои моро метавонед шунида бошед. онҳое ки имкони занг задан надошта бошанд, мо метавонем тариқи паёмак бо онҳо дар алоқа бошем. паёмакҳои худро бифиристед, мо дар ҳолати дастрас кардан ҳатман ба сами шунаванда хоҳем расонед. инак барномаи файзи саҳар аст, оғозбахши барномаҳои имрӯзи мо ва ба ҳамаи шумо файзу баракат дар дастурхону хонадонатон таманно дорем.

шунавандаҳои азиз барномаи файзи саҳарро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем ва ёдовар мешавем ки барномаи мо мустақиман аз садои душанбе пахш мегардад. Инак бахши имрӯз дар таърих.

ваҳдат калимаест, ки бо маънию оҳанга шахсро ба ягонагӣ ва муттаҳидӣ даъват мекунад. аз қадимулаён мардум барои осуда ва ором зиндагӣ кардан ва беҳбудии ҳаёт умр ба сар мебурданд. онҳо баробар кор мекарданду ризқу рӯзиашонро ҳам баробар бо ҳам медиданд. инсоният бидун ягонагиву баробарӣ ба мартабаи имрӯзаи худ расиданаш номумкин аст. маҳз ваҳдат инсониятро ба қулаҳои баланди тараққиёт расонидааст.

агар ба таърихи халқи тоҷик назар афканем, мебинем ки барои давлату давлатдориро пеш бурдан ва тараққӣ додан халқ ҳамеша роҳи ваҳдатро пеш гирифтааст. сарони давлати абарқудрати сомониён ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар қаламрави давлаташон баробариву бародарию кунфармо бошад, зеро ҳар ҷое ки ягонагист сулҳ низ онҷост, ҳар ҷое ки сулҳ ҳаст амонию барака низ онҷост.

0: шунавандаои азиз, барномаи файзи саҳар мо мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем ва инак бозам бо шумо ҳамсуҳбат мешавем дар бахши гуфтугӯ. дӯстони азиз, бахши гуфтугӯ аст ва мавзӯи мо, чун вақт хеле кам дар ихтиёр дорем, мавзӯи бахил аст. хуб, дар зери мафҳуми бахил чиро мебинед ё киро мебинед? бахил кист ё чист? хуб, биёед ба ин мавзӯъ каме равшанӣ меандозам, баъдан бо шумо ҳамсуҳбат мешавам. омода бошед, телефонҳои мо фаъолад. хуб, бисёро мегӯянд, ки фалонӣ бахил аст. чиро мефаҳмед? бахил киро мегӯянд? барои чӣ? ман мехоҳам бо шумо ҳамсуҳбат шавам, баъдан андешаи худро гуфта бошам. телефонҳои мо фаъоланд. ҷумъахон моро пайваст кунед бо шунавандае, ки занг мезанад. оё шумо низ бахил ҳастед ё бо касе бахилӣ кардед? ало, салому алайкум.
1: бори дигар салом алейкум.
0: ташаккур умедҷон, марҳамат. мо гуфтем
1: саломат бошед.
0: зери мафҳуми бале бахил кӣ аст ё чӣ аст бахил? бандешаи шумо
1: ман асос бигирем, аслан бигирем, бахилро дар ҳамӣ мебинам акай сайфло, ки масалан як чиз меоран, меравам барақати ҳамо ҷуртаи ҳамо мегӯянд, мо акай ба ҳамин забон суҳбат мекунем, меравам ба ҳамин монанди ҳамо ҳамо корро идома медиҳам. барои ки ҳамин мисол бахилӣ кардан дар кор нест. ё масалан мебинӣ ки як чизро кардесай, ӯам мерава баробари ҳамо ту ҳамо чизро мекунад. ман ана бахилиро дар ҳамин мебинам. бахилӣ ман фикр мекунам хуб нест. вақте ки ҳамин чизро ман ҳамин масалан мебинам ки як чизро гирифт, мегӯм хай аямин дар кор нест, масалан хай ҳамо дора ё аяваро гӯш кардан дар кор ё ягон чиз кардан дар кор. ман бахилиро дар ҳамин мебинам, ки баробари ҳамо мегиранд меоранд.
0: умедҷон, бахилро вохӯрдед, дидед аз наздик?
1: бисёр бисёр акай сайфон, дар ин умрам бисёр бисёр, ҳатто ҳамо инсони да кор надорӣ, ҳамо инсони да бор надорӣ, лекин аз пуштат гап мезанад, аз пуштат бахилӣ мекунад. рост
0: дигар шумо боре бахил шудед? барои дигарон, дар назари дигарон бахил будед?
1: хай шояд акай худамро таъриф накунам, шояд бошам, шояд набошам, акаҳоро ҳама мардум мешияд.
0: саломат бошед умедҷон, занги дигар аст. унвони барномам ва бахши гуфтугӯ аст ва мавзӯи мо бахил. хуб, бахил кист? инак занги дигар, унвони барнома, телефонҳои мо 227-6152. ало, салому алайкум. марҳамат, мешунавем. ало,
2: ало.
0: бале бале, марҳамат.
2: салом алейкум.
0: ва алейкум барсалом.
2: тоҷикистон ҷони ман, ҷаҳони ман, гарди хок аз сурмаи чашмони ман. дар оғоз хеле суханҳои хуб гуфти сайфулло ҷон. рӯзҳои шанбе меомада, рӯзи ваҳдати миллӣ аст. мо дар як ватани зиндагӣ дорем, ки инқадар пешрафт билгузкуфон аст. манам аз корҳои саҳро фориғ шудаму ба радио садои душанбе гӯш андохтам, ки ҳаво ҳам наон қадар гарм аст, чунки тайёрӣ ба зимистон рафта истодааст. аллакай помидор як сомонию бист, якуним сомонӣ аст.
0: чӣ қадар арзон дар ҷои шумо. о, усмон занг занед, дар сари наман мехостам, ки суҳбат бикунем. хуб, занги дигар бошад, агар қабул мекунем. телефонҳои мо 227-6152, 227-6152 аст. бале, салом алейкум. алейкум
1: ассалом. бахилӣ дар ҳар самт ҳаст. масалан, вақте ки як нафар ғала мекунад, аз нигоҳи ман ғалааш беҳтар мешавад, як нафари дигар камтар. дар ҳамин рустан бахилӣ ҳаст, дар байни ҳамсоё, дар байни риштаборон. ин бахилӣ дар ҳар як ҷиҳат, дар ҳар як самт ҳаст. ҳатто дар ҳамин шабакаҳо радиои акай сайфулло ҷон гӯш кунед бо шунаванда гап мезанад, шунаванда дигар мегӯяд, ки авай камтар гап кунад, иншекунад иншекунад. ҳамин бахилӣ агар эҳсос гӯем дар ҳама ҷо ҳаст. лекин акай усмон гуфтанд, ки помидори сомону бист дидам, ку мо дирӯз не рӯзи паре ду рӯз пеш бо ҳамроҳи акай ҳоҷи мирзалӣ ба ҳамун ноҳияи дӯстӣ рафта будем. акай усмон мегӯям помидори аз сомону бист дидам, помидор аз панҷ сомон ягон дирам кам набуд. акай сайфулло, мо ҳамроҳи акай мирзалӣ шунавандаи ҳамешагии шумо рафта будем ба ноҳияи дӯстӣ, помидор панҷ сомон буд, як сомону бист дирамро нав фаҳмида истодаем.
0: хуб, саломат бошед сӯҳроб ва инак занги дигарро мешунавем. аз мавзӯъ дур набошед дӯстони азиз, мавзӯи мо бахилӣ аст. бахил кӣ аст? марҳамат, чаро инсонҳо бахилӣ мекунанд? ало, салому алайкум.
3: дигар дуруд ба шумо, бо арзи маъзарат, ки дар эфири мустақим пайваст шудам.
0: саломат бошед,
3: равшан ҳастам.
0: бисёр
3: хуб, бахилӣ фикр мекунам он аст, ки намехоҳад ба касе чизе бидиҳад, намехоҳад ки касе чизе дошта бошад ё касе пешрафт кунад, худ агар ақил монда бошад, حفر میبرد و بخیلی میکند که چرا تو من نمیتوانم، حالا که خودش تنبل است. یعنی باید هم پیشرفت داشته، کسی که پیشرفت دارد، دلگشاد دارد، مهنت میکند و خوب با دیگران هم خیر خواهد. آن چیز که میگویم با خودت میپیتندی با دیگران نیز میپیتند، آن چیز که با دیگران نمیپیتندی با خودت هم نمیپیتند. یعنی گفتانوی بزرگان زیاد در این مورد کسانی که حسود نه حسود میگویند، کسانی که حسود و بخیلی میبرند، چون او رو باستی در رادیوها گفتند شنوانده ها بخیلی نیمو فقط دو سه باری زنگ میزنند، کمی برنامه ها رو یک رنگ میکنند. از وقت که من دیدم که چند نفر اشراق کردند، من هم به طرف نیستدم، خواستم که بگویم که بخیلی تا بخیلی و حسد تا کجا هست. ما شنوانده های بهترین که انتخاب شدیم، چقدر گپ و کلوچه ها از پس ما زیاد شد. به هر حال میکنم که رادیو آره همه هست، همه میتوانند تماس بگیرند، فقط سایده ها رو دیوه کنند.
0: سلامت باشد روشن، تشکر. خوب دوستان عزیز، بخش گفتگو است و یک زنگ دیگر قبول میکنیم در بخش گفتگو. خوب جمعه خان ما رو پیوست میکنم. بخش اطلاعاتی صدا میدهد، وقتی ما با انجام رسید کارگردان اشاره دارم. خوب اینجا برنامه خوب زنگ تلفن است متاسفانه. دوستان عزیز، موضوع ما بخیلی بود و من فکر میکنم که هیچگاه نفر که بخیل است و این خصلت بد رو به خود دارد موفق نمیشود، کامیاب نمیشود، پیروز نمیگردد و باید این خصلت رو از خود دور کنه و همیشه با دیگران برعکس دستیاری دراز کنه و کمک کنه و این خصلت بد رو از خود دور کنه. باقی تنسیت باشد با شما بودیم جمعه خان مراد کارگردان معلیر من سیفلای بزرگ. خیر خوش نمیکنه، برنامه های ما ادامه دارم با صدای دوشنبه بمانید.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Эдизода бо иштирокдорони форуми 11-уми байналмилалии фарҳанги маърифатии кӯдакони иттиҳод мулоқот намуд. Тавре аз Маҷлиси намояндагон хабар додан, зимни мулоқот Файзали Эдизода таъкид намуд, ки Тоҷикистон ба масъалаҳои дастгирии кӯдакон ва ҷавонон аҳамияти махсус медиҳад. Таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар сиёсати давлатӣ ҳаматарафа барои фароҳам овардани шароити мусоид ба таҳсил, тарбия ва рушди насли навраз амалӣ мегардад. Изҳор гардид, ки чунин ҳамоишҳо дар таҳкими робитаҳои дӯстона байни ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил нақши муҳим дорад. از 25 ایون تا 2 ایولی سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبانی جلسه 45 شورای اداره کنندگانی фонди иқлими сабз мегардад. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. Ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. Интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба ёбии иқлим баррасӣ гарданд. Айни замон бо дастгирии фонди иқлими сабз дар Тоҷикистон 9 лоиҳа ва барнома амалӣ мешаванд, ки самтҳои афзалиятнок аз қабили рушди энергетикаи барқароршаванда, баланд бардоштани устувории кишоварзӣ ба тағйирёбии иқлим, коҳиши хатари офатҳои табиӣ, таҳкими устувории ҷомеаҳои кӯҳистон, инчунин навсозии хизматрасониҳои гидрометеорологиро фаро мегиранд. بیستون 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯроквории Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноати, содироткунандагони, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегарданд. امروز 24 و پگاه 25 ایون در شهر دوشنبه دوره سیوم فرمی کارشناسانی آسیای مرکزی کره دایر میگردد. در این خصوص مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهد. فرم در دایره نشست سطح بلندی سمیت سران دولت های آسیای مرکزی کره برگزار میگردد. در کاری آن راهبران و نمایندگان دایره های ذهنی کشورهای آسیای مرکزی و راهبریت کاتبات فرم همکاری کره آسیای مرکزی اشتراک مینمایند. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе. Саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

шунавандагони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи барнома хатар барои ҷомеаи дунявӣ ҷаҳонбинии хурофӣ. Дар таърихи башарият хират ҳамеша омили асливу муҳими рушд маҳсуб мешавад. Дар муқобили ин ҷойгоҳи баланди хират, хурофот ва тафаккури хурофӣ ҷомеаи инсониро ба тангной вомондагӣ, дунёбезориву зиндагии бадбинӣ мекашад. Ҳамин аст ки равшанфикрон сайу талош меварзанд ки ҷомеаҳои вопасгароро аз ҳолати карахтӣ ва номутавозинии фикрӣ наҷот бахшида, ба сӯи воқеъгароӣ ва инсонмеҳварӣ роҳнамоӣ намоянд. муҳимтар аз ҳама шинохти реалӣ инсонҳоро аз бунбасти фикрӣ ва ақидатӣ раҳо намуда барои созандаву зиндагисоз гардидани ӯ мусоидат мекунад. аз сӯи дигар хурофот, ки реша дар ҷаҳолати андеша дорад, ҷомеаҳоро дар муқобили илму хират қарор дода душмани аслии рушду тараққӣ мегардад. набояд фаромӯш кард, вақте ҷомеа хурофот зада мешавад, аз масири рушду инкишоф боз мемонад ва афкори созандагиву зиндагисозро боғӣ мекунад. ҳамин тариқ хурофот ва тафаккури хурофӣ аз мушкилоти зеҳнию фикрии ҷомеа сарчашма мегирад ва дар ҳар давру замон вобаста ба доираи донишу маърифати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун арзи ҳастӣ мекунад. муҳаққиқон бар он андешаанд, ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонад, ҳамон қадар дунёбезорӣ ва мушкилиҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ ва сиёсӣ зиёд гардида, инсонҳоро аз инкишофи зеҳнию ақлонӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ боз медорад. агар ба маънои хурофот таваҷҷӯҳ намоем, маълум мешавад, ки он аз вожаи арабии алхурофа ва шакли ҷамъи он алхурофот гирифта шуда, маънои мавҳумот, суханони хилофи ҳақиқат, пиндор, афсона, эътиқод ба ҷоду ва тилисмотро истифода мекунад. умуман дар фарҳанги мардуми араб калимаи хурофот маънии суханони беҳударо дорад ва дар фарҳангномаю луғатҳои суханони дурӯғ, бепоя ва бемантиқро далолат мекунад. ба таври куллӣ хурофот маҷмӯи бовару эътиқодест, ки решаи ақлонӣ надорад. ин боварҳо фарогири хабарҳо, ақидаҳо, андешаҳо ва одату амалҳои ғайриилмӣ ва хилофи мантиқӣ ҳастанд, ки дар робита ба мавзӯъҳо ва падидаҳои табиию воқеӣ ба вуҷуд меоянд. агар ба таърихи рушди башарият назар афканем, инсоният то замони расидан ба марҳилаи тамаддун ва шинохти воқеӣ аз худ ва ҷаҳони фарогираш ҳамеша дар пай ҷустуҷӯи ҳақиқати воқеӣ будааст. ин аст, ки инсон бо ҳар васила кӯшиш менамуд ба ҳодисаву падидаҳое, ки дар атроф ба вуҷуд меоянд, посух ҷӯяд ва худро дар баробари ҳодисаҳои табиӣ тасалло диҳад. инсони ибтидоӣ дар зиндагии рӯзмарраи худ ба воқеаҳои гуногун, рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои табиию ғайритабиӣ бархурд мекунад. ба дигаргуниҳои бузурге, ки дар ҳар фасл ва ё ҳар сол дар ҷаҳон рух медод, мувоҷеҳ мешавад ва бо мушкилоту машаққатҳои анҷомнопазир як нав созиш мекард. бинобар ин, барои инсони ибтидоӣ ду мавзӯъ муҳим буд. аввал фаҳму дарки воқеаҳо ва далелҳои рӯйдодҳои неку бад ва дуюм роҳҳои раҳоӣ ва бунбастҳои ранҷовар, халосӣ аз мусибат ва сахтиҳои рӯзгор. тақрибан тамоми сохтори иҷтимоии инсони саҳронишин ва ё бадавиро бовариҳои хурофотӣ ва тасаввуроти ваҳмангез фаро гирифта буд. ҳодисаҳои марговар ва тарс аз ҳодисаҳои табиӣ аз қабили сел, зилзила, вабо ва амсоли инҳо ӯро нигарон мекарданд ва дар ин замина гурӯҳҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд, ки бо такя ба боварҳои хушку бемантиқ ҳодисаҳои табиӣро шарҳу тафсир менамуданд. аз ин рӯ афсунгарӣ ва ҷодугарӣ ба сифати василаи ҳалли мушкилот мутаносибан дар ҳамаи фаъолиятҳои рӯзмарраи зиндагии иҷтимоии инсони бадавӣ нақши бузург доштааст. бо рушди рӯзафзуни илмҳои навин, маҷмӯи боварҳои хурофотие, ки аз шинохти нодурусти ҳодисаву воқеаҳо сарчашма мегирифтанд, рӯ ба завол ниҳоданд. пешрафти илм имконияти фароҳам овард, ки бовару эътиқодоти хурофотӣ тадриҷан аз зиндагии инсонҳо берун раванд ва ҷои онҳоро донишҳои нав ва тасаввуроти воқеӣ бигирад. муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон шаклҳои гуногуни пайдоиши тафаккури хурофиро дар таърихи фарҳанги башарӣ арзёбӣ карда, маҷмуан хурофотро ба се қисмат ҷудо намуданд. якум, хурофоте, ки хосияти инфиродӣ дорад. ин шакли хурофот ақидаҳоеро дар бар мегирад, ки фардҳо ё ақлиятҳои хос дар як ҷомеа бо он эътиқод доранд.
دویوم خرافاتی که جنبه جمعیتی دارد. مقصد از خرافات جمعیتی فکرهای مفهوم و احساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه به آن اعتقاد و پیوندی دارند و در حالتهای ضروری از آنها آنچنان جانبداری میکنند که برای حفظ و بقایشان حاضرند جان و مال خیش را فدا کنند. این نوع خرافات قادر است شخص را گمراه و خودباخته نموده برای غیر انسانی از قبیل خودکشی ترکاندن خود با مواد ترکنده و به جنایت عموی رساند. سیوم خرافات سیاسی نیز فراگیر اندیشه های عوام فریبانه است که گروه های افراطی حزب ها و یا سیاستمداران خودخواه قدرت طلب برای جبران احساسات برتری داشته خیش از آن فایده میبرند. آنها برای به مقصد رسیدن آما را با شعارهای دینی، مذهبی، سیاسی و ملی فریب میدهند و با این راه نیازهای اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را خانه میکنند. باعث تشویش است که تأثیر تفکر خرافاتی امروز در جامعه ما نیز به نظر می رسد. از این رو در حالی که برخوردهای سیاسی و دینی در گوشه و کنار دنیا در گسترش است، رو آوردن به علم و خیرات و ترغیب فرهنگ ملی راه حل درست این پرابلم خطرزا می باشد. با راه برنامه ریزی های مشخص علمی، فرهنگی، اختصاصی در قالب نظام سکولیاریزم امکان دارد خرافات و تفکر خرافاتی نیز زینه به زینه محو کرده شود. از این رو خرافات پرستی را که عامل اصلی دنیا بیزاری و زنده بدبینی انسان ها می باشد، تنها با راه ترغیب دستاور و نتیجه های روزافزون علمی با جد و جهد و اشتراک کلی افراد آگاه جامعه ریشه‌کن نمودن امکان دارد. مواد مذکور از جانب بازاربای عبادوف تهیه شده است.

0: имрӯз анъанаҳои мақомхонони новари исфараро ҳофизони имрӯзаи мақомхони ин ноҳияи санъатписанд сарбаландона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз ҳунарпешаҳои хушовозе аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара, ки миёни ҳамкаспону мухлисон хеле соҳиб эҳтиром аст.
1: ман ҳасомадин низомадиновна зоди шаҳри исфара ҳастам. хатм кунандаи донишгоҳи ҷумҳурии ӯзбекистон шаҳри тошканд ва донишгоҳи тиро хатм кардам. аз соли 92 инҷониб дар қасри фарҳанг дар ансамбли халқи шаш мақоми шаҳри исфара фаъолият дорам бо роҳбари исроилҷон файзиддинов ва дар мактабҳои мусиқӣ ҳамчун омӯзгори сарояндагӣ фаъолият дорам. то ҳамин ҷониб дар бисёри озмунҳо ва дар чорабиниҳои шаҳри вилоятӣ ҷойҳои намоёнро гирифта фаъолияти худро давом дода истодам.
0: нигинахон ба кадом омӯзгорони худатон аз минбари радиои садои душанбе арзи сипос кардани аст?
1: ман аз самими дил ба омӯзгорони худам шодирамон устоди азизи ман абдурин шерматов, ки мо аз хурдсолӣ ба ансамбли шашмақом ва нозикҳои шашмақомро омӯз дода буданд ва ҷойкушон ҷаннат шавад он кас устоди азизи мо буданд ва ҳозир роҳбари мо исроилҷон файзиддинов ҳастанд. устодони бисёр дорем, усмонҷон юсупов дорем. дар исфараи мо бисёр овозхонҳо шашмақом сароёни зиёдтар буданд. устоди азизи ман Абдурим Шерматов шодравон, он кас аз хурдсолӣ нозикҳои шашмақом тамоми сирҳои шашмақомро ба мо омӯхтанд. Мирзо Қурбон Солиев устодон аз пайрави амоҳо мо рафта истодаем, сурудҳои нави ҳамин эҷодиёти амоҳоро омӯхта аз худ карда истодаем. дар чорабиниҳо сурудҳои навозишҳои устодонро аз худ карда ба тамошобинон ва шунавандагони худ пешкаш карда истодаем.
0: бағайр аз ансамбли шашмақом дар ноҳияи исфара ансамблҳои дигар ҳам вуҷуд дорад?
1: бале, эстрадӣ доранд, лекин шашмақоми мо дар исфара бисёртар, барои он ки монда шунавандаҳои хеле зиёд дорем, бисёртар шашмақомро дар исфара гӯш мекунанд.
0: шашмақомро ки таъсис дод?
1: ба номи Мирзо Қурбон Солиев ансамбл таъсис дод, лекин устоди мо Абдурин Шерматов буданд. мо аз ҳамон кас мо омӯхтем, шогирдони зиёд дорем, масалан Фотима Бону Ҳомидова ва Супондин Кароматуллоҷон шогирдон ҳамин Газор Шоҳ ва як устод дорем Монҷон Юсупов ва устоди мо он кас ҳам дар ансамбли шашмақом озир кор мекунанд. устоди мо сурудҳои шашмақомро омӯзонида истоданд ба мо.
0: ҳунармандони ҷавон бисёр ҳастанд дар ансамбл?
1: бале, бале, хатм кунандаҳои консерватори миллӣ ҳастанд. ҳоло дар ҳамонҷо кор карда истодаанд, зоришо кор карда истодаанд. хатм кунандаҳо бисёр омада мисол дар ҳамин ансамбл бо фаъолият доранд. мустафо ҳоҷи тошқуҷаев он кас ҳам хатм кунандаи консерватори дар ансамбли шашмақом озир кор карда истодаанд бо мо.
0: таи солҳои ахир ансамбли шумо ба ягон ноҳияи кишварамон сафари ҳунарӣ анҷом дод ё не?
1: бале, дар пойтахт омадагӣ будем, дар вилояти Суғд рафта мо баромад кардем. ансамбли шашмақом бо барномаи консерти ба он кас ба ҳама шаҳрҳо рафта баромад карда истодаем.
0: дар репертуари консертҳоятон жанрҳои дигари мусиқии миллиамонро истифода мебаред?
1: ҳа, албатта. ман донишгоҳи вокални хондагӣ будам, овозхонӣ. ба ғайр аз шашмақом боз дигар сурудҳо е жанри эстрадӣ аз худ карда истодам. бале, баромад мекунам.
0: ҳунармандони ансамбли шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи бузурги шашмақом ворид карданд?
1: бале, оҳангҳои ҳамин шашмақомхонҳои бузург, ки пештар ҳамин хондагӣ ҳастанд, мисол ҳамин умари ҳофиз, бисёр ҳамин баҳоя аз худ карда истодаем. сарахбори наво, сарахбори бузург, ҳамашо мо аз худ карда бо таронаош аз худ карда ба халқи худ пешкаш карда истодаем.
0: яъне ҳам коркард мекунед, ҳам баъд ба шунавандаҳо мерасонед?
1: мерасонем, ҳа, албатта.
0: дар бораи касбият, дар бораи салиқаи мусиқишиносӣ, нуқсонҳои мавраки иҷрокунандагии ҳофизони ҷавони ансамблатон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ягон камбудӣ дорад дар тарзи иҷроишон?
1: озир дар ансамбл бачаҳо ҳастанд, лекин ҳамашон ҳофизои наз, ҳофизои балаёқат, ҳамашон кор карда истоданд. ба онҳо фақат муваффақият ба онҳо ва мехоҳам, ки боз бузургтарин ҳамин шашмақомҳои пештараро бузургҳои мавзӯъшона дар бораи ҳамон бисёртар гӯш кунанд ва омӯзанд худашон. ҳамиро ман талаб мекунам аз онҳо. шогирдони ёш ягон камбудӣ надоранд, барои он ки хатм кунандаи донишгоҳи консерватори миллӣ мебошанд.
0: ҳамкаспони шумо ба сабки кадом устодони мақом бештар мароқ доранд? масалан ба сабки ҳоҷи абдулазиз, фазлиддин шаҳобов, шоназар соҳибов, бобоқул файзуллоев, содирхон ҳофиз кадоме?
1: ҳамкаспони мо бештар ба ҳоҷи абдулазиз, шаҳобов, соҳибов, содирхон ҳофиз ва ҳамин устодон бисёртар мароқ зиёд доранд. албатта.
0: лутфан як оҳанги хуберо аз силсилаи бузурги шашмақом ба шунавандаҳои мо замзама мекардед?
1: албатта. биё ки зулфика ҷон چشم سور مسا اینجاست نگاهی گرم و هدایی دل ربا اینجاست های آهای یارت من جانم بیا که زلفی کجو

0: ташаккур ба шумо барои замзамаи зебо.
1: Саломат бошед.
0: На ҳар касе метавонад чунин замзамаи зебо кунад.
1: Саломат бошед.
0: Бо иҷозати шумо як оҳанги хуби классикии фиристодаатонро ҳамроҳи шунавадои садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.
1: Албатта, саломат бошед.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо нигина асомадинова ҳунарпешаи мақомхоне аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара ба ҳофизони ин ноҳияи кӯҳмазар дар рушду тарғиби шашмақом комёбиҳо орзу мекунам таби шуморо ба ин фурсат боз як оҳанги хубе аз ҳамсӯҳбатамон болида хоҳад дошт фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои садои душанбе саломат бошед

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саюҳат Содиқова. Муовини якуми вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарух Ҳамрализода бо кордори сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Карсон Рец Рокер вохӯрӣ намуд. Тавре аз Вазорати Корҳои Хориҷии кишвар хабар доданд, зимни суҳбат ҷониб доир ба вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули афкор намуданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳамоҳангсози тадбирҳои боварӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар доираи машваратҳои ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба рушди ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ дар самти сайёҳии устувор ва сабз аҳамияти хоса медиҳад. Чунин иброз намуд сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Абдураҳмон дар конфронси байналмилалӣ давраи сайёҳии сабз дар давлатҳои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, ки 23 июн дар шаҳри Боку баргузор гардид. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон иттилоъ медиҳад, ки дар маросими ифтитиҳои конфронси байналмилалӣ раиси агентии давлатии сайёҳии Ҷумҳурии Озарбойҷон Фуад Нагиев, дабири кулли машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё Кайрат Сарибой ва дигарон суханронӣ намуданд. Дар конфронс ҳамчунин дастовардҳои Тоҷикистон дар рушди сайёҳии экологӣ, бунёди ҷомеаи устувор муаррифӣ гардида, омодагии ҷумҳурӣ барои идомаи ҳамкориҳои бисёрҷониба, мубодилаи таҷриба ва татбиқи ташаббусҳои муштарак дар соҳаи сайёҳӣ таъкид гардид. Бисту сеюми июн намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид, ҳамзамон раиси иҷлосияи 60-уми комиссияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд ҷониби ҳикмат, бо ёвари дабири кул оид ба ҳамоҳангсозии сиёсати дафтари масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид хонум Бьорк Сантикёр мулоқот намуд. Тавре аз намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид хабар доданд, дар мулоқот ҷониба масъалаҳои марбут ба омодагӣ ба раёсати Тоҷикистон дар иҷлосияи 60-уми комиссияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд, инчунин дурнамои ҳамоҳангсозии ташаббусҳои муштаракро вобаста ба ташкил ва баргузории ин иҷлосия баррасӣ намуданд. Аз 24 то 28 июн дар шаҳри Омски Федератсияи Русия форуми 6-уми сарварони ҷавони эҷодкори Осиёи Марказӣ ва Русия баргузор мегардад. Тавре агентии миллии иттилоотии хобар хабар медиҳад, дар форум ҷавонони кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоянд. Мақсад аз баргузории ин форум таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, эҷодӣ ва башардӯстона байни ҷавонони Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад. Ҳамчунин чорабинӣ барои фароҳам овардани шароит ҷиҳати муколамаи байнифарҳангӣ ва дастгирии ҷавонони бо истеъдоди эҷодкор мусоидат хоҳад намуд. Шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалан бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад ба мисол.
4: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: Ва барои шумо.
2: шукронаи ошиқона боз омаданат, шамсонаву орифона боз омаданат. Бе ишқи ту шеъри ман шоир нест, шукронаи аз фасона боз омаданат.

ман садқа шавум хонаи рӯболора, и бачаи тоқи сурхи бепарвора. Бепарвора ба сар набурд корора, и ғамои беҳудаша додай мора.

сарчашмаи боғи булбулонай ватаном, хушбоду ҳавову бӯстонай ватаном. Як бори дигар агар барад бод ба ватан, дил пора кунум, ёди ғарибӣ накунум. дар ғурбат агар марг расад бар бадани ман, оё кӣ канад гӯру, кӣ дӯзад кафани ман? тобути мара сӯи баландӣ бубаред, шояд ки расад бӯи ватан бар бадани ман.

чашмам зи фироқ дам ба дам мегирад, аз фарқи сарам то ба қалам мегирад. Мегирям у зор, менависам нома, аз гирияи зори ман –

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 13. Салом, шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳонноро. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод намудани Рустамзода. Мутобиқи моддаи 69 Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Рустамзода Маъруфҷон бо хоҳиши худаш аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 июни соли 2026 таҳти рақами 1189. идомаи хабар. Дар шаҳри Венаи Ҷумҳурии Австрия форуми рушди ОПЕК таҳти унвони баландбардоштани устуворӣ дар ҷомеаҳои осебпазир баргузор шуд, ки дар он вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума иштирок намуданд. Тавре аз вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар доданд, форум ҳамчун як платформа роҳбарон ва коршиносони байналмилалиро аз давлатҳои мухталиф барои баррасии роҳҳои муосири рушди устувор ҷамъ оварда барои иштирокчиён ҷиҳати табодули таҷриба, афкор ва ба роҳ мондани шарикӣ имконияти мусоид буд. Форуми рушди ОПЕК таҳти унвони баландбардоштани устуворӣ дар ҷомеаҳои осебпазир бо сухани ифтитиҳии президенти фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ доктор Абдулҳамид Алхалифа оғоз гардида, сипас роҷеъ ба фаъолияти фонд ва дурнамои ҳамкорӣ дар самти рушди устувор рӯнамо пешниҳод карда шуд. мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар Женева, Шарафшир Ализода бо директори раёсати рушди алоқаи Иттиҳоди байналмилалии алоқа Космос Лукисон Завазава баргузор гардид. Тавре сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар доданд, зимни вохӯри ҷонибҳо вобаста ба тақвияти ҳамкории Тоҷикистон бо Иттиҳоди байналмилалии алоқа дар соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, рақамикунонии соҳаҳои иқтисодӣ, инноватсия, зеҳни сунъӣ, технологияҳои рақамӣ ва дигар самтҳои рушдро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз 1 то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабони дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнависшуда баргузор мегардад. дар ин хусус аз маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. даври якуми имтиҳонҳо қисмҳои А ва Б дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда то 10 июл идома меёбад. бо мақсади роҳнамоии довталабоне, ки дар даври якуми ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 аз қайд гузаштанд, рӯйхати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиеро, ки дар заминаи онҳо барои баргузории ин имтиҳонҳо марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда шудааст, дар сомонаи худ ҷойгир намуд. маълумоти мушаххас дар бораи макон ва замони имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. ин маълумот барои довталабон дар кабинети инфиродиашон низ дастрас мешавад. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: ваҳдат баробари истиқлол барои мо муқаддас аст. истиқлоле, ки баъди ҳазор соли салтанати қудратманди сомониён ба даст омад. истиқлоли мо пойдору ҷовидонист, зеро ки дар мавҷи мо ваҳдати кулли ҳамдиливу ҳамбастагиву ҳамфикрӣ устувор аст, ки моро ба пешрафту комёбиҳои беназире дар самти татбиқи нақшаҳои бузурги бунёдкорӣ ва ҳадафҳои стратегии давлатамон хоҳанд расонид.
3: ку Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи исолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои Душанберо идома медиҳем. Салом бор дигар ба онҳое ки ин расао гӯш ба садои мо доранд ва интизори барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ва озмуни Хирмани Роз буданд.

дар 11 моҳагӣ суханҳои маънидор мегӯяд ва дар яксолагӣ дастурҳои оддии мошинчаробиёр лухтакчаробба очадеро дарк мекунад. дар 1.5 солагӣ захираи луғавии кӯдак 7-20 калимаро фаро мегирад. ҳамроҳи калонсолон сурудҳои кӯдаконаро хонда калимаҳои шиносро такрор мекунад. дар 2 солагӣ захираи луғавиаш наздики 50 калимаро ташкил дода маънии 100-300 калимаро мефаҳмад. пайдо шудани ибораҳо аз ду калима ба назар мерасад ва номи худро дар вақти суҳбат истифода мебарад. дар 3 солагӣ захираи луғавиаш ба беш аз 250 калима мерасад. бо ҷумлаҳои аз 3 ва зиёда калимадор суҳбат мекунад. исм ва феълҳои зиёдро такрор намуда ном ва ҷинси худро ба забон меорад. бахши оё шумо медонед буд ва фактҳои ҷолиб дар бораи кӯдакон.

барномаи хирмани розро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, инак бахши як савол. дар бахши як савол танҳо як савол пешниҳод мешавад. шунавандаҳое ки агар посух доранд ба мо занг зананд бо телефонҳои 227-6152 227-6172. шунавандаҳои азиз, савол чунин аст. дар шаҳри душанбе, пойтахти азизамон, хеле боғҳои фарҳангӣ истироҳатӣ зиёд ҳастанд ва шумо марҳамат карда бигӯед, ки дар душанбе боғи пойтахт, яке аз боғҳо пойтахт ном дорад, медонед хуб, ҳамин боғи пойтахт дар шаҳри душанбе кай ба истифода дода шуд. ҳар нафаре ки агар ба саволи мо ҷавоби аниқ дорад, занг занад. телефонҳои мо фаъоланд, мо мунтазири зангҳои шумо ҳастем то дар барнома ғолибро муайян кунем. дар шаҳри душанбе боғи пойтахт кай ба истифода дода шуд? кадом сол, кадом таърихи рӯз? марҳамат дӯстони азиз, мо мунтазири зангҳои шумо мешавем дар барномаи хирмани роз дар бахши як савол. хуб, боғҳои пойтахт хеле зиёд ҳастанд, боғҳои шаҳри душанбе. ва инак занги дигар бошад агар қабул мекунем. ало, хуб дӯстони азиз, мо интизори зангҳои шумо ҳастем то шунавандаи мо занг задан ва ҷавобро пешниҳод кардан метавонем як лаҳза мусиқӣ шунавем. дар душанбе боғи пойтахт кай ба истифода дода шуд? кадом сол?

расида даври ваҳдатат мубораки саодатат айё ватан айё ватан ба шумо барори кор

Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Ғайриоддитарин мағоза дар ҷаҳон. Дар ҷануби Ҷумҳурии Мардумии Чин, дар қалби боғи миллии геологии Шинюжаи вилояти Хунан, як дукони хурде ҷойгир аст, ки имрӯз дар ҷаҳон бо номи ғайриоддитарин мағозаи хизматрасонӣ маъруф гаштааст. Ин нуқтаи ғайримуқаррарии хизматрасонӣ дар баландии тақрибан 120 метр аз сатҳи замин дар нишебии кӯҳ ба шакли як утоқи хурди чубин бунёд шудааст. Роҳ то ин дукон худ як саёҳати ҳақиқист. Кӯҳнавардон бояд тақрибан 90 дақиқа аз зинапояҳои оҳанин, пулҳои овезон ва роҳҳои тангу душвор гузаранд. Танҳо одамони ҷасур, пуртоқат ва обутоб ёфта метавонанд то ин нуқта бирасанд. Ин мағоза аз моҳи апрели соли 2018 ба фаъолият оғоз намуда, асосан ба кӯҳнавардону сайёҳоне хизмат мерасонад, ки дар ҷараёни баромадан ба қолаҳо ба истироҳат ва барқарор кардани нерӯ ниёз доранд. Дар он об, нӯшокиҳои энергетикӣ ва хӯрокҳои тезтайёр фурӯхта мешавад. вақти кори он аз соати 8 то 17 муқаррар шудааст. Он чизе, ки ин мағозаро боз ҳам ҷолибтар мекунад, тарзи кори кормандони он мебошад. Кормандон худ кӯҳнавардони таҷрибадор ҳастанд ва ҳар рӯз маҳсулотро бо истифода аз ресмонҳо ба боло мерасонанд. Кор дар чунин шароити шадид ниҳоят душвор аст, вале онҳо онро рисолати инсонӣ мешуморанд. Ҳамзамон ин лоиҳа ба рушди сайёҳӣ дар минтақа такони ҷиддӣ бахшидааст, зеро худи ҷойгиршавии ғайриоддии он ба як макони нодири сайёҳӣ табдил ёфтааст ва диққати ҳазорҳо сайёҳонро аз саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. Шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: 9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: соат дар душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия шоқурбонзода ҷаҳоноро дар шаҳри Венаи Австрия вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо директори иҷроия иҷрокунандаи вазифаи директорати инновацияҳо дар самти ҳадафҳои рушди устувор ва табодули иқтисодии ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди саноат Провиденс Мавубди вохӯрӣ намуд. Тавре аз вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаи рушди ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва ЮНИДОро дар самтҳои рақамикунонӣ минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ, сармоягузорӣ ва соҳибкории инновасиониро баррасӣ намуданд. Инчунин дар ин рӯз вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо муовини директори генералӣ ва директори иҷроияи директорати ҳамкории техникӣ ва рушди устувори саноатии ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди саноат Сиёнг Зоу баргузор гардид. Ҳамсӯҳбатон ташаббусҳои ҷорӣ ва ҳамкории техникӣ дар самтҳои саноат, зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаҳо ва дигар масъалаҳоро ди бараси қарор доданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даври сеюми форуми Марказҳои Таҳлилии Осиё Марказии Корея доир шуд. Тавре аз Маркази Тадқиқоти Стратегӣ хабар доданд, дар кори форум роҳбарону намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқотӣ, коршиносон, намояндагони созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея иштирок намуданд. Ҳадафи асосии ҳамоиш таҳкими муколамаи стратегӣ густариши ҳамкории бисёрҷониба байни Ҷумҳурии Корея ва кишварҳои Осиё Марказӣ арзёбӣ гардид. Барномаи форум дар 4 ҷаласаи мавзӯӣ гузаронида шуд. Зимни ҷаласаҳо масъалаҳои шарикии мутақобилан судманд байни давлатҳои Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея, афзалиятҳо ва имкониятҳои истифоданашудаи ҳамкорӣ баррасӣ шуданд. Ҳамзамон ба таҳкими ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, нақлиётию иртиботӣ, инчунин ҳамкорӣ дар соҳаи об ва муҳити зист диққати махсус зоҳир карда шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳамоҳангсози тадбирҳои боварӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар доираи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба рушди ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ дар самти сайёҳии устувор ва сабз аҳамияти хоса медиҳад. Чунин иброз намуд сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Абдураҳмон дар конфронси байналмилалии давраи сайёҳии сабз дар давлатҳои Осиё, ки 23 июн дар шаҳри Боку баргузор гардид. Аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон иттилоъ доданд, ки дар маросими титоҳи конфронси байналмилалӣ раиси агентии давлатии сайёҳии Ҷумҳурии Озарбойҷон Фуат Нагиев, дабири кулли машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё Кайрат Сарибой ва дигарон сухан намуданд. Дар конфронс ҳамчунин дастовардҳои Тоҷикистон дар рушди сайёҳии экологӣ, бунёди ҷомеаи устувор муаррифӣ гардида, омодагии ҷумҳурӣ барои идомаи ҳамкории бисёрҷониба, мубодилаи таҷриба ва татбиқи ташаббусҳои муштарак дар соҳаи сайёҳӣ таъкид гардид. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конфронси байналмилалии илмӣ таҳти унвони нақши Ҷурабек Назрӣ дар рушди илм ва фарҳанги тоҷик ба кори худ оғоз намуд. Дар ин хусус ҳамкорамон Шарофиддин Каримов иттилоъ дод. Дар кори конфронс олимону муҳаққиқон, аҳли илму фарҳанг, намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ, инчунин меҳмонони дохиливу хориҷӣ иштирок намуда, доир ба саҳми арзишманд ҳунарманди Ҷурабек Назри дар рушди илм, фарҳанг, адабиёт ва таҳкими худшиносии миллӣ маърузаҳо ироа намуданд. Зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки фаъолияти илмӣ ва фарҳангии Ҷурабек Назри дар ташаккули афкори илмӣ, густариши арзишҳои миллӣ ва рушди фарҳанги тоҷик нақши муассир дошта, мероси ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо аҳамияти бузурги маънавию илмӣ дорад. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Ҳамеша бо хабар бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: Гузориши муфассал.
4: 24-25 июни соли 2026 Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо котиботи Форуми Ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ даври сеюми Форуми Марказҳои Таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея оғоз гардид. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
5: Баргузории форуми мазкур дар остонаи саммити Кореяи Осиёи Марказӣ, ки моҳи сентябри соли 2026 бо иштироки сарони давлатҳо ба нақша гирифта шуд, аҳамияти махсус дорад. Аз ин рӯ форум ба як минбари муҳими баррасии масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои минтақавӣ ва таҳияи тавсиятҳои амалӣ табдил хоҳад ёфт, ки метавонад дар ташаккули рӯзномаи саммити дар пешрисода ва машваратҳои байниҳукуматӣ саҳми назарат гузоранд. Хариддин Усмонзода, директори Маркази Тадқиқотии Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар идома гуфт:
6: Душанбе начиная с восстановлением и укреплением устоев единства является признанной площадкой для проведения представительных международных мероприятий, посвященных актуальным вопросам и азиатского континента. И неизменно встречает своих гостей с особым радушием. Сегодня в условиях стремительной трансформации глобального миропорядка, нарастания геополитической конкуренции, ослабления прежних механизмов обеспечения международной безопасности и роста взаимного недоверия, государства Центральной Азии все более активно формируют собственную региональную архитектуру взаимодействия как на внутрирегиональном уровне, так и в диалоге с международными и региональными партнерами. Именно поэтому Центральная Азия сегодня приобретает особое значение как складывающаяся модель регионального сотрудничества, основанная на прагматизме, взаимном уважении и совместной ответственности за будущий регион.
5: Иштирокчи масъалаҳои шарикӣ мутақобилан судуман байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея афзалиятҳо ва имкониятҳои истифода нашудаи ҳамкориро баррасӣ хоҳанд намуд. Ҳамчунин рушди ҳамкории бисёрҷониба, таҳкими муколама оид ба масъалаҳои рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ ва дурнамои ташаккули механизмҳои самаранноки шарикии бисёрҷониба мавриди муҳокима қарор хоҳанд гирифт. Фарух Умарзода, мушовири шуъбаи ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ дар идома афзуд.
7: Дар пасмандзари равандҳои мураккаби манотиқи гуногуни ҷаҳон, шарикии Осиёи Марказӣ Корея аҳамияти рӯзафзун касб намудааст. Мо нақши Ҷумҳурии Кореяро ҳамчун ташаббускори ин чорчӯби босамари ҳамкориҳои ҷонибҳо баланд арзёбӣ мекунем. Таҳкими ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, нақлиётиву коммуникатсионӣ, обиву экологӣ ҳамеша дар сархати рӯзномаи муносибатҳои байнидавлатии мо қарор доранд. Кишвари мо аз густариши минбаъдаи ҳамкориҳо дар доираи КОИКА ҷиҳати татбиқи тарҳҳои хурду бузург дар қаламрави Тоҷикистон ба манфиати ҳарду ҷониб ва ҳамзамон сармоягузориҳои мустақими кореягӣ дастгирӣ мекунад.
5: Интизор меравад, ки натиҷаҳои форум ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баҳри таҳияи равишҳои нави амалӣ ҷиҳати рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва дарозмуддат замина мегузоранд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
8: ваҳдати мо бо баҳои 100,000 ҷон шуд насиб. Гар ту фарзанди диёри дор азиз чун ҷон ба тан, сай бин мо дар ривоҷу равнақи кору амал, саҳм бигзор گرتو داری آرون ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی سیق قدری آن نیکو بیدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
9: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15 هزار سومانی، برای دو جای دویوم 10 هزار سومانی، برای سه جای سیوم 7 هزار سومانی. اشتراکچیان میتوانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед. Бо дӯстиву якдилӣ ваҳдат гӯем. Оғоз ба анҷом зи ваҳдат гӯем. Аз бӯи хуши ватан ваҳдат ҷӯем. Мо ҳарфу каломи хеш пайваста ба он бо дӯстиву якдилӣ ваҳдат гӯем. Истиқлолият, ваҳдат, якдилӣ, озодӣ, якмаромӣ беҳтарин вожаҳоянд, ки рисолати хешро абадан дар сафҳаи таърихи кишварамон мустаҳкам бинмудаву ҳамчун арзишҳои воло эътироф гардидаанд. Дар таърихи давлатдории навини тоҷикон, яке аз санаи сарнависоз рӯзи ваҳдати миллӣ маҳсуб меёбад, ки дар баробари истиқлолияти давлатӣ ҷойгоҳ ва мақоми махсус дорад. Шарҳи воқеи ин ду санаи таърихиро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври зайл бозгӯ карданд. Яке аз музаффариятҳои бузурги даврони истиқлолият ноил гаштан ба ваҳдати миллӣ мебошад. Маҳз ваҳдати миллӣ ба мо имкон дод, ки то имрӯз корҳои бузургеро ба анҷом расонем. шунавандагони азиз, 29 сол муқаддам дар саҳифаи таърихи миллати тоҷик низ ин падидаи софу беолоиш, ин натиҷаи заҳматҳои ватандӯстона ва дурандешона, яъне рӯзи ваҳдати миллӣ ба миён омад ва рости сокинони кишвар бо умед ба ояндаи нек маҷрои зиндагии хешро тағйир доданду комёбиву хушбахтиҳои навин рӯи кор омаданд. Зеро дар ин марзубум хандаи беиллат, оромишу нишод ва орзуҳо қариб ба арсаи нестӣ рафта буд. Дар яке аз ҳамоишҳои идона бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ, донишманди тоҷик Кароматулло Олимов чунин гуфт. Мешунавем.
1: Ба ваҳдати миллӣ ҳамеша содиқ будан мо дар кор аст. Ҳамин сиёсат барои ҳамаи ҳизбҳои гуногун, ки ақидаҳои гуногун доранд, ҷомеа ҳар гуна фикро дорад, лекин масъалаҳои унде аст, ки ҳаёту мамоти миллату давлат вобаста аст. Анаин ваҳдати миллӣ яке аз масъалаҳои ҳаётии мо аст, ки мо баён маъни рӯз расидимуз бояд содиқ бошем. Масъалаи худшиносии миллиро президенти мо гузоштанд. Чаро ҳамин нооромиҳо дар кишвари мо сурат гирифтанд? Барои он ки худшиносию худогоҳии миллати мо дар сатҳи зарурӣ набудааст, ки дар вақти фалокатҳо муттаҳид бошему аз фалокатҳо наҷот ёбем, лекин аз гиребони якдигар гирифтем. Бинед, ман дар комиссияи оштии миллӣ будам. Ҳамин мо аз ду тараф 13 нафарӣ, вақте ки ҷаноби олӣ 28 июн аз москав баргаштанд, дар ҳамин майдони ҳавоии Душанбе ин қадар мардум ҷамъ шуда буданд беихтиёб, ҳамин хурсандона, ки гулборон карданд президенти муҳтарим моро, чунки хабари хуш оварданд, ки акнун сулҳу сафо ҷорӣ мешавад. Воқеан оғози сулҳи мо буд ва дар вақт комиссияи оштии миллӣ дар москав 7 июл ҷамъ омад, 13 нафар аз ҷониби ҳукумат рафта будем, 13 нафар аз он тараф омаданд. Мо аввал ба якдигар ҳамчун душман нигоҳ мекардем, рӯзҳои аввал саломалик намекардем. Баъд рӯзҳои дуюм сеюм, баъд Примаков вазири корҳои хориҷӣ маҷлисро кушоду дарагаи таҷики сами себе договоритис раис интихоб кардем, ҷонишин интихоб кардем. Хуб масала, лекин оҳиста оҳиста сара меҷумондагӣ шудем, даст медодагӣ шудем, якҷоя шуда хӯрок мехӯрдагӣ шудем, шӯхӣ мекардагӣ шудем. Баъд аз он 13 нафари иттиҳоди оппозисион ба Теҳрон рафт, мо ин тараф омадем. Баъдан моҳи сентябр идома ёфт ба корҳои маҷлиси комиссияи оштии миллӣ, масъалаҳои ҳарбӣ, масъалаҳои гурезаҳо, масъалаҳои ҳуқуқӣ, гурӯҳи масъалаҳои бехеле зиёд сиёсӣ муҳокима мешуданд. Корҳо душвор мешуд, баъзан корфартоӣ мекарданд, лекин бо дахолати президенти муҳтарами мо масъала зуд ҳал мешуд. Ин донишу меҳрубонию дараҷаи баланди дипломатияи президенти моро нишон медод. Аз ин ҷиҳат бисёр масъалаҳо ҳал шуданд, аммо рӯзҳо гурезаҳоро ки меовардем ва хонаҳояшон ҷо мекардем, шароит он қадар хубам набуд. Бисёрашон сарашонро ба замини тоҷикистон монда бӯса мекарданд хоки тоҷикистонро. Бинед, дар хориҷа азоб буд. Духтарҳояшонро ба зӯрӣ анҳамон муҷоҳидҳои афғон мебурданд. Имрӯз тоҷикистон яке аз давлатҳои амнияташ олитарин аст. душанбе шаҳри мо ободтарин, зеботарин ва воқеан аз ҷиҳати амният яке аз шаҳрҳои хуби ҷаҳон аст. Ино мо бояд донем, ба қадраш расем, ки ҳамин тавр намешавад. Раиси шаҳри душанбе ҳам мисол як ҷавони бо ҷуръату, бароин шаҳр обод шуда истодааст.

0: баҳри ба даст омадани сулҳи тоҷикон бо азму иродаи қавӣ ҳамон инсоне ки ин миллатро аз бартаи нобудӣ раҳонид, давлатро сохт ва фазои якдилии мардумро ҷовидон пайваст бо сулҳ, ваҳдат ва бақои миллат. ҳамон абармарде ки вожаҳои истиқлолият, якдилӣ, ягонагӣ, ваҳдат, сулҳу оромӣ, субути сиёсиро дар вуҷуди халқ ҷой намуд ва ҳисси эҳтиромашро боло гузошт, пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки бо кору пайкори ибратомӯзи хеш дар қалбу ҷони мардум маъво гирифтаанд. ва мо имрӯз бо ифтихор сарвари кишвар Эмомалӣ Раҳмонро меъмори сулҳу ваҳдат меномем. зеро бо иродаи бузурги ватандӯстона ва ҷавонмардона тавонистанд, ки бо қувваҳои даргир ва мусаллаҳ давоми 40 моҳ гуфтушунид анҷом диҳанд. ва ин хидматҳо дилу нияти пок ва муҳаббат ба тоҷикистон натиҷаи дилхоҳ дод. Ходими давлатӣ, иштирокчии бевоситаи иҷлоси таърихии 16-уми шӯрои олӣ Рафиқа Мусоева хотираҳоашро оид ба он рӯзҳои душвори таърихӣ ин гуна қисса кард дар ин ҳамоиш дар шаҳри Душанбе. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: қайд кунам, ки 9 сентябри соли 1991 иҷлосии ғайринавбатӣ шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати 12-ум дар бораи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор қабул намуд. дар таърихи давлатдории навини тоҷикон имконияти воқеии буньёди давлати озоду ягонаи мустақили миллӣ ба миён омад. вале шуруъ аз моҳи сентябри соли 1991 дар Душанбе ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, роҳбарони онҳо ва худи сокинони пойтахт гоҳ зери фишори як гурӯҳ, гоҳ гурӯҳи дигари даргир қарор мегирифтанд. намояндагони ҳизби Наҳзати Исломӣ, ки айни ҳол дар Тоҷикистон мамну эълон шудааст, бо истифода аз бовару эътиқоди як идда мардуми гумроҳу чоҳталаб ва бо кӯмаку дастгирии хоҷагони хориҷии худ кӯшиши ба даст овардани ҳокимият ва тағйир додани сохти давлатдориро намуданд. он вақт қисмати зиёди ҳудуди кишварро бетартибию бенизомӣ фаро гирифта, мардум дар муҳосираи ғизо қарор гирифта буд. иқтисодиёт пурра фалаҷ гашт, мардум хонуву ҷояшонро партофта ба минтақаҳои ороми Тоҷикистон ё кишварҳои дигар гуриза шуданд. сохторҳои идораҳои давлатӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ дар марказ роҳи бетарафиро гирифта пурра фалаҷ гардида буданд. дар дасти мардум он вақт 13000 село алакай мавҷуд буд. аланги оташи ҷанги бародаркушӣ ба ин ё он минтақаи кишвар пах мешуд ва шурӯъ шуд фоҷиаи миллӣ, ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ. кишвар дар ҳолати пароккандагӣ ва аз даст додани давлатдории қарор дошт. дар чунин шароит ва баъд аз истеъфои маҷбурии Раҳмон Набиев, президенти қонунан интихоб шудаи он вақта, масъалаи давати иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омад ва 16-уми ноябри соли 1992 ин иҷлосияи таърихӣ дар шаҳри Хуҷанд кори худро оғоз гардид. дар он давраи мушкилӣ, ки мавҷудияти давлатдории тоҷикон зери суол мерафт, мамлакат ба шахсияте ниёз дошт, ки тамоми масъулият барои тақдири ватану миллати худро ба дӯш гирад, мардуми парешонро ба ҳам орад ва кишварро аз вартаи нешавӣ нигоҳ дорад. ва хушбахтона дар байни мо вакилон ин шахс Эмомалӣ Раҳмон буд, ки аллакай хислатҳои пешвоиро дар худ дошт ва бо ҷасорати матонати хобс ва садоқат ба давлату миллат ба дили мардум ҷо гирифта буд.
0: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои Рафиқа Мусоева, иштирокчии иҷлоси 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, ходими давлатиро шунида истодаед. Дар идома муаллима чунин гуфтааст. Гӯш мекунед.
1: Ҳами ноябри соли 1992 вақте ки дар иҷлосия масъалаи интихоби раиси шӯрои олӣ ба миён гузошта шуд, барои мо вакилон пешбарии номзадии Эмомалӣ Раҳмон мусбат пазируфта шуд. Вакил Хаёев Изатулло номзадии худро ба ин мансаб бо сабаби вазъи саломатиаш пас гирифт. Барои ман аҷоиб ин буд ки вакилон гурӯҳи мухолифин дар ин интихоби раиси парламон, ки озоду демократӣ дар чорчубаи қонун ва регламенти шӯрои олӣ бо фазои оромии иҷлосия мегузашт, номзадии худро пешниҳод накардам. Гарчанде айнан мансабталовшӣ аз ҷониби ин гурӯҳ дар зери фишори майдонҳои гирдиҳамоӣ, гаравгон гирифтани депутатҳо ва ба қатл расонидани шахсиятҳои шинохта яке аз сабабҳои ҷанги бародаркӯш буд. Баъди овоздиҳии пинҳонӣ, тибқи хулосаи комиссияи ҳисоботӣ, 94 аз 94 фоизи вакилон иштирокчиёни иҷлосия ба тарафдории пешвои асил муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд ва яке аз масъалаҳои калидии иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ҳалли худро пайдо кард. Ва аз ҳамин лаҳза роҳи душвори мо ба сӯи истиқлолияти воқеӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ оғоз меёбад. Мехоҳам як чанд мисолу далелҳои мушаҳҳаси талошҳои сарвари давлатро барои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва субути сиёсӣ аз нуқтаи назари ман ҳамчун собиқ раиси кумитаи сохтори давлатии шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12-уим дар он давраи душвору хатарнок қайд намоям. Мисол, дар ҷараёни ҷаласаҳои иҷлосии 16-ум, ки тахти раиси Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд, президиуми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдтар шӯрои вазирони кишвар аз нав ташкил карда шуданд, зеро тамоми ҳайати қаблӣ истеъфо дода буданд. Ба ҳайати ин мақомоти олӣ намояндагони ҳамаи минтақаҳои кишвар, қувваҳои сиёсӣ дар он вақт амалкунанда, фаъолони миллатҳои гуногуни сокинони мамлакат ва ҷавонон ва аз ҳамаи муҳимаш барои моҳо занон дохил шуданд. Ин равиш хирду дурандешии сарвари ҷавони мо барои таҳкими боварии мардум ва тарафҳои мухолиф ба роҳбарони нав, инчунин барои қадамҳои минбада ба сӯи сулҳу ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ бениҳоят муҳим буд. Мисоли дигар, Тоҷикистони соҳибистиқлол то оғози иҷлосии 16-ум ягон рамзи давлатӣ, аз ҷумла парчам, нишон, суруди миллӣ ва конститутсияро қабул накарда буд. Аз ин рӯ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосии 16-ум масъалаи фавран қабули дастикам ду рамзи давлатӣ, парчам ва нишон ба миён гузаштан ва мо вакилон ин ду рамзи давлатиро қабул кардем.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 23 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомалӣ Раҳмон и председатель Национального совета Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомалӣ в Арзобском районе ввели в эксплуатацию технический центр Федерации футбола Таджикистана. Было сообщено, что объект построен с целью создания благоприятных условий для всестороннего развития футбола в стране. Центр предназначен для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров, судей и специалистов отрасли, развития детско-юношеского, молодежного и женского футбола, профессиональных команд, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. Земельный участок комплекса общей площадью 62 тысячи квадратных метров создает широкие и подходящие условия для строительства современной и многофункциональной спортивной инфраструктуры. С 24 по 28 июня в городе Омске состоится 6-й форум лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. Как сообщает агентство Ховар, в форуме примет участие молодежь стран Центральной Азии, в том числе Республики Таджикистан. Целью проведения данного мероприятия является укрепление культурных, творческих и гуманитарных связей между молодежью России и государств Центральной Азии. Кроме того, мероприятие будет способствовать созданию условий для межкультурного диалога и поддержки талантливой творческой молодежи. Программа форума включает различные мероприятия, в том числе панельные дискуссии и лекции с участием экспертов, представителей государственных органов и общественных деятелей из России и стран Центральной Азии. Дорожно-эксплуатационным управлением районов Исмаили-Сомони и Шохмансур передали 10 современных китайских автомобилей модели «Ронкинг» для уборки улиц столицы. Об этом сообщает агентство «Ховар». Автомобили «Ронкинг» являются многофункциональной техникой, работающей как на электричестве, так и на дизельном топливе. Они оснащены 6 рабочими системами и способны выполнять несколько видов работ – уборку, сбор мусора, орошение и другие задачи. Инициатива направлена на повышение чистоты и благоустройства столицы, создание комфортных условий для жителей и гостей города. Это были главные новости к этому часу.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: бузургтарин омил ба ҳисоб мерафт. Дар идома муаллима чунин қайд кардааст.
1: Яке аз филмҳои мустанад аз Путин, ки дуюмбора таъин шуд ба вазифаи президенти Россия, пурсиданд, ин филми мустанади англисӣ буд, ба фикри шумо кадоми аз президентҳои Осиёи Миёна метавонад устувор бошад, метавонад созанда бошад, метавонад сулҳовар бошад? Бе ибо, Путин гуфтанд, конечно, Эмомали Шарипов. Роҳбари яке аз давлатҳои абарқудрат гуфт, шумо Эмомали Раҳмон нафаре ҳастед, ки на танҳо миллати тоҷик аз шумо шукргузор бошад барои хомӯш кардани алангаи ҷанг дар Тоҷикистон, балки тамоми давлатҳои минтақа аз ҷумла Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон бояд аз шумо миннатдор бошад, ки шумо домони ҷангро хомӯш кардед ва нагузоштед, ки ин аланга ба хонаи ҳамсоя гузарад. ё ин ки бубинед, солҳои 90 ҳангоме ки бо мухолифин 8 маротиба суҳбати расмӣ ва 11 маротиба ғайрирасмӣ рафтан, Аҳмадшоҳи Масуд гуфт: шумо тоҷикон мардуми хушбахтед, Эмомали Раҳмон доред. Кош мо афғонҳо ҳам Эмомали Раҳмон медоштем ва дар Афғонистон ҷанг идома намеёфт. Ваҳдат чи аст? Ваҳдат зури мушт аз ваҳдати ангушт меояд ба дар. Ваҳдат ана ҳамин ба ҳам омаданҳо аст, ана ҳамин сарҷамъиҳо аст, ки мушт мешавад. Ана ҳамин тоҷикон, вилоятҳо, маҳалҳое ҳаст, ки мушт шуданд ва имрӯз ҷаҳон дар ҳайрат мондааст, ки чӣ тавр тоҷикон бо як президенти чилсолаи бисёр созандаву ободкори худаш тавонист мулки порапорагаштаро, мардуми парешону ноумедгаштаро ба ҳам биёрад ва ваҳдат бисозад. ва имрӯз чӣ хеле ки бузургон инҷо қайд карданд, мактаби сулҳофарии президенти маҳбуби кишвар дар дунё аллакай заминаҳои худашро дорад. Дунё дар омӯзиш қарор дорад, ки мактаби сулҳофарӣ ва хомӯш кардани ҷангро аз мактаби идоракунии президенти Тоҷикистон бояд биомӯзем, ки чӣ тавр тавонистанд парешониву пароккандагиву порапорашавиро ба ҳам оварданд ва мулкро ободу ором нигоҳ доштанд. Яке аз сиёсатмадорони бисёр машҳури Аврупо, Дональд Туск, мегӯяд, ки тоҷиконро нафаре сарварӣ мекунад, ки мардуми олам дар орзуи доштани чунин як роҳбаранд.

Муҷиби хушнудӣ ист, ки рӯз аз рӯз мардуми кишвар аз неъматҳои истиқлолияти давлати азизамон баҳравар гардида, дар раванди ҳаёту зиндагӣ онро эҳсос намуда истодаанд. Маҳз арҷгузории мардуми матину меҳандӯсти ватан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, расидан ба қадри истиқлолияти давлатӣ, сулҳу ваҳдат ва амнияту осудагии кишвар аст. сулҳи тоҷикистон ба тамоми маънӣ ба фаъолияти сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобастагии қавӣ дорад. роҳбарии хиратмандона, самимияти беназири инсонӣ, рӯҳи ватанпарастӣ, ҳамкории пурсамар дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ, ташкил намудани фаъолияти судманди рӯкунҳои ҳокимияти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, эътимоди мардуми диёр, аз ҷумла гурӯҳҳои мухталифи сиёсӣ нисбат ба сарвари давлат, аз омилҳое буданд, ки ба амалӣ гардонидани нақшаҳои асосӣ мусоидат намуданд. имрӯз ифтихор аз он дорем, ки фарҳанги сулҳи тоҷикон барои дигарон намунаи ибрат гардид ва аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф шудааст. таърихи тамаддун ёд надорад, ки ҷанги шаҳрвандӣ дар чунин муҳлати кӯтоҳ қатъ шуда бошад ва ҷонибҳои даргир дасти дӯстӣ ба ҳам дода фаъолияти

давлат хешро ба манзури ободию гулгулшукуфоии кишвар равона намояд. Дар марҳилаи нави бунёди давлати тоҷикистон, тақдири баланди миллати кӯҳандиёри тоҷик дар симои шахсияти беназири таърихи сиёсӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, олитарин сифатҳои адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори ваҳдатофариро ато кард ва маз ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди хештаншиносӣ расонид ва эътибори сиёсии давлатро дар арсаи байналмилалӣ боло бардод. ваҳдати миллии мо ваҳдати ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ аст. аз ин рӯ моро зарур аст ки тамоми мардуми шарифи тоҷикистон ин гавҳари ноёбро чун гавҳараки чашми худ эҳтиёт кунем ва дар роҳи ободиву осудагии халқ софдилона хизмат намуда дар атрофи пешвои маҳбубамон муттаҳид гардида обрӯи эътибори тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилал боз ҳам боло бардорем.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
2: ай сорбони ишк маро нима раҳнамон, ай сорбони ишк маро нима раҳнамон, дони ки роҳи ишк бувад сахту беамон. Дорам миёни шаб ба лаб оёти рӯшанӣ, дар чеҳраам сапеда дами субҳро дамон. Фарёди ман ба гӯши фалак мерасад, вале аз нола кай фалак ба касе медиҳад амон. аз сарбадар намекунам ангораи худо, то зиндагиву бахт ҳамон асту ман ҳамон. ман он фариштаам, ки бисӯзад ҳамешагӣ дар дӯзахи ҳавои ту, дар оташи замон.

ватан васли туро ҳамвора хоҳам. Самоятро пур аз истора хоҳам. ғазал абришими гӯям барояд. Сутунатро зи санги хора хоҳам. Зи хуршиди ватан анвор чидам. Шабашро хандаи маҳпора хоҳам. Парастувона бинмоям тавофат. Зи даргоҳи азизаш чора хоҳам. Барои мардуми фарзонаи хиш ватандорӣ дар ин сайёра хоҳам. Ватандоро, ватандорӣ муборак, нигоҳатро пур аз истора хоҳам. Ватан васли туро ҳамвора хоҳам. Дили гарми чоташ пора хоҳам.

0: бӯйи баҳор мерасад, бӯйи баҳор мерасад. Нозу карашма мекунам, муждаи ёр мерасад. Ояти рӯшани баҳор бӯйи муҳаббат оварад. Пок зиям ки рӯзгор оинавор мерасад. Субҳи сафед медамад, боди умед медамад. Гул ба баҳор мерасад, дил ба шикор мерасад. Ишқи маро расида буд чашм, вале ба дидам сурмаи чашми офтоб боз ба кор мерасад. Оҳ зинав баҳори худ, дастагуле начидам, то ба кай аз чаман ба ман дастаи хор мерасад. Сураи пири балхи ман боз ба ёди талхи ман ҳамчу суруди ишқи пок аз дили зор мерасад. Бӯйи баҳор мерасад, бӯйи баҳор мерасад.
1: Шеъри нови шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
0: Био биёд бегӯям, вале садое нест. Нафас ба роҳи гулӯ мондаву ҳавое нест. Гузашт, гузашт фасли шугуфтан, зи ашк лабрезам. Куҷост рӯй биёрам, ки ҳеҷ ҷое нест. Танини омаданат кай расад зи даҳлизам. Дар ин сукут суруди маро навое нест. Чӣ ранг гирья кунам, сар куҷо барам дигар? Чу шонаҳои гарми туям ҳеҷ мутакое нест. Дилам гирифт, дилам гирифт зи ғавғои ҳар ҷамоат. Нишонаи зи таманнои ошиное нест. Вуҷудам аз нигоҳи ҳар гадой меларзад. Дариғ, шоҳи диламро ғами гадое нест. Дилам ба покии пиндоре ки биполоям, ба шаш ҷиҳат нигарам, марди порсое нест. Дили шикастаи манро ки мезанад пайванд, ба шаҳри иш дигар ҳарфи мумиёӣ нест. Биё, биё азизи дилам, рӯзи ҳам дамист имрӯз. Агар, агар пагоҳ биёӣ, сару садое нест.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравон.

0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 112 FM. Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: роҳ ба сӯи ваҳдат.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбати барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия Мижгона Мусоева. имрӯз соати раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбати иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. дар иҷлосия лоиҳаҳои қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз ҳайати кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон баровардани Дилноза Аҳмадзода Давронали, дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният интихоб намудани Дилноза Аҳмадзода, дар бораи узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон интихоб намудани Ҳукмиддин Сафарбекзода муҳокима гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар Вена мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа, вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва дигар намояндагони ҳайати ҷумҳурӣ бо президенти фонди созмони кишварҳои содиркунандаи нафт оид ба рушди байналмилалӣ Абдулҳамид Алхалифа доир гардид. дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар вохӯри масъалаҳо вобаста ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва роҳҳои густариши ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди рушди байналмилалии фонди созмони кишварҳои содираткунандаи нафт баррасӣ гардиданд. дар шаҳри душанбе вохӯрии муовини якуми вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо роҳбари намояндагии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар ҳамкори Холгер Вифел ва муовини директори департаменти энергетикаи ин бонк Вероника Кравченко баргузор гардид. ба иттилои вазорати молия дар мулоқот ҷониб-по ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории дуҷониба, инчунин раванди татбиқи лоиҳаҳои муштарак сармоягузориро баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи хос ба навсозии соҳа энергетикии мамлакат, рушди энергетикаи сабз ва ҷорӣ намудани технологияҳои каммасрафи энергия зоҳир карда шуд. мунтахаби Колумбия роҳхати худро ба марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳони футбол 2026 пеш аз муҳлат таъмин кард. дастаи Амрикои Ҷанубӣ рӯзи 24 июн дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳи мунтахаби Ҷумҳурии Демократии Конгоро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Колумбия бо ин пирӯзӣ дуюмин ғалабаи пайдарпай худро дар гурӯҳи К ба даст оварда, шумора имтиёзҳояшро ба 6 расонд ва новобаста ба натиҷаи даври охир ба марҳилаи 16-як ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. то ин дам роҳхати даври баъдиро мунтахаби Мексика, Иёлоти Муттаҳида Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия, Аргентина ва Колумбия ба даст оварданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 35-37 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди нигноми табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо шабона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар води Ошабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи Шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар води Ошабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯи Шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар води Ошабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи Шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 درجه گرم، дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 25-26 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳии Тобеи Ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
5: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: بازیکن فوتبال سبقتی معروفترین دسته های فوتبال سیاره پیشگویی و نظرسنجی هوادارون ورزشی رقم یک در مسابقات گوناگون با استاب اندیشه کارشناسان در خصوص مشکلات و دستاوردی دسته های فوتبال ملی و بین المللی در برنامه جهان فوتبال جهان فوتبال در صدای دوشنبه
1: шунавандаҳои азиз дӯсторони футбол барномаи ҷоми футбол аз радио садои душанбе тақдиматон медорем дар барномаи имрӯз доир ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бароятон маълумот медиҳем чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 23-умин мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон таҳти сарпарастии фифа ба шумор меравад даври ниҳои мусобиқа аз 11 июн оғоз гардида то 19 июли соли 2026 идома меёбад ин чемпионат аз бисёр ҷиҳат таърихӣ маҳсуб мешавад зеро бори аввал шумораи иштирокчиён аз 32 ба 48 даста зиёд карда шуд қарори мазкур 10 январи соли 2017 аз ҷониби президенти фифа ҷанни инфанито эълон гардида буд мизбони чемпионати ҷаҳон 2026 бо се кишвари амрикои шимоли иёлоти муттаҳидаи амрико канада ва мексика вогузор шудааст қарори ниҳоӣ дар бораи баргузории мусобиқа дар конгресси 68-уми фифа ки моҳи июни соли 2018 дар шаҳри москва баргузор гардид қабул шуд идомаи ин мавзӯъро ҳамкорамон ҷаҳонарошу қурбонзода шаҳр медиҳад
2: даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ки бори аввал дар се кишвар иёлоти муттаҳидаи амрико канада ва мексика баргузор шудааст имрӯз ба поён расид дар ҳашт рӯзи мусобиқа дар ҳамаи 12 гурӯҳ 24 бозӣ доир гардид 15 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 9 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид дар 24 бозӣ 75 гол зада шуд лионел месси капитан ё сарвони дастаи мунтахаби аргентина ки дар бозии муқобили алҷазоир ҳар се голро ба самар расонда хетрик кард дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мусобиқаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 садрни шуд. дар умум месии 38 сола шумораи голҳои худро дар марҳалаҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ба 16 адад расонид ва ба рекорди беҳтарин голзани таърихи мусобиқот мирослав клазеи олмонӣ баробар шуд дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 лионел месси бо се гол дар ҷои аввал аст 7 нафар фаларин балогун килиан бапе элайҷа ҷаст ҳоланд эрлин ёсин айёри гари кейн ва кай хаверс ҳар кадом ду голӣ задаанд ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи ниҳоӣ 48 даста ширкат меварзад ин дар муқоиса бо ҷоми ҷаҳонии соли 2022 гарон арзиштарин дар таърихи футболи ҷаҳон нест бозиҳо дар 16 шаҳр аксарияти варзишгоҳҳо дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҷойгиранд ва дар маҷмӯ 104 бозӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ҳоло 24 тоаш доир гардид чаҳор кишвар кабоверде аз африқои ғарбӣ кюрасао аз амрикои ҷанубӣ узбекистон аз осиёи марказӣ ва урдун аз осиёи ғарбӣ дар ҷоми ҷаҳонӣ аввалин маротиба иштирок мекунанд кабоверде бозии аввалашро бо испания қаҳрамони феълии аврупо бо ҳисоби 0-0 анҷом дод кюрасао аз олмон бо ҳисоби бузурги 1-7 шикаст хӯрд урдун бозиро муқобили австрия бо ҳисоби 1-3 бохт узбекистон аз колумбия бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуд мунтахаби узбекистон ягона намояндаи кишварҳои собиқи шӯравӣ бозии нахустинашро дар гурӯҳи кей имрӯз дар варзишгоҳи ацтекаи мехико баргузор кард ҳисобро дар дақиқаи 41-ум бозигари колумбия даниэл муниёс кушод голи таърихии мунтахаби узбекистонро дар дақиқаи 61-ум абосбек файзуллоев бо зарбаи сар зада ҳисобро баробар кард 1-1 панҷ аз панҷ дақиқа луис диас голи дуввуми колумбиягиҳоро ба дарвозаи уткир юсупов ворид намуд дар охири дидор ҷамингтон кампас голи севуми тими колумбияро ба самар расонид дар марҳалаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 48 дастаи мунтахаб ки ба 12 гурӯҳи 4 дастаӣ тақсим шудааст барои роҳ ёфтан ба плей-офф мубориза мебаранд дастаҳое ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои сеюм дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16 якниҳоӣ роҳ меёбанд бозии ниҳоӣ рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи метлайф стадиум дар шаҳри ист раттерфорди иёлоти ню-джерси иёлоти муттаҳидаи амрико доир мегардад
1: бозиҳои чемпионат дар 16 шаҳри се кишвари мизбон баргузор мешавад, аз ҷумла мехика, гвадалахара ва монтарей дар мексика, торонто ва ванкувер дар канада, инчунин нью-йорк, филадельфия, бостон, атланта, майами, ҳюстон, даллас, лос-анҷелес, сан-франсиско, канзас-сити ва сиэтл дар иёлоти муттаҳидаи амрико мизбони дидорҳои мусобиқа мебошанд. тибқи низомномаи нав 48 даста ба 12 гурӯҳ тақсим шудаанд. дар ҳар гурӯҳ 4 мунтахаб рақобат мекунад. ба даври плей-офф 2 дастаи беҳтарини ҳар ду гурӯҳ ва 8 дастаи беҳтарини ҷои сеюм роҳ меёбанд. барои аввалин бор дар таърихи мусобиқа марҳилаи нав даври 16-як финал ҷорӣ гардидааст. се кишвари мизбон иёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва мексика бидуни ширкат дар марҳилаи интихобӣ роҳхати мустақим ба қисми ниҳоии мусобиқа гирифтанд. шарҳи бештари мавзӯ дар идомаи ҳамкорамон Салмон Султонзода.
3: бозии дастаҳои мунтахабҳои Узбекистон ва Колумбия дар майдони Estadio Banorte шаҳри Мехико баргузор гардид. дастаҳо аз лаҳзаҳои аввали дидор як бозии ҷолибу диданиро пешкаши мухлисони футбол намуданд. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. дар нимаи дуюми бозӣ ҳамлагари дастаи Бавария ва тими мунтахаби Колумбия Луис Диас бо номи худ гол сабт карда дасташро ба пеш баровард. бозӣ барои ҳар ду даста душвор сурат гирифт. таҷрибаи бештари футболбозони Колумбия ба онҳо имкон дод, то дар ин бозӣ ғалабаи худро таъмин кунанд. голи охири дидорро Кампас Хамилтон ба самар расонид. яке аз бозиҳои марказии давр ин дидори мунтахабҳои Англия ва Хорватия буд, ки бо ҳисоби бузурги 4-2 ба фоидаи мунтахаби Англия хотима ёфт. бозӣ дар майдони AT&T стадиуми штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. голҳои ин дидорро Ҳарри Кейн, Рокко Батурина, Петер Муса, Джуди Беллингем, Маркус Решфорд ба самар расониданд. мунтахаби Португалия бошад ба таври ғайричашмдошт дар бозии аввалини гурӯҳӣ бар муқобили тими мунтахаби Конго натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. бозӣ дар майдони NRC стадиум баргузор гардид. дар ҳоле ки ҳамагон ғалабаи бузурги тими Португалияро дар ин дидор интизор буданд, ин бозӣ низ бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. ҳарчанд футболбозони мунтахаби Португалия бозиро хуб оғоз намуда, дар дақиқаи 6-уми бозӣ ҳисоби бозиро кушоданд, вале тими миллии Конго тавонист, ки дар дақиқаҳои охири нимаи аввали бозӣ ҳисобро мусовӣ кунад ва натиҷаи назаррасро ба қайд гирад. голҳоро Жоан Невеш ва Йоан Виса ба самар расониданд. бояд қайд кард, ки ҳар ду голро футболбозон бо сар вориди дарвозаҳо намуданд. дар бозии дигари даври аввали мусобиқот мунтахаби Гана бар тими миллии Панама бо ҳисоби минимали 1-0 зафар ёфт. голи ягонаи бозиро Калеб Еренки дар дақиқаи изофашудаи нимаи дуюми бозӣ ба самар расонида ғалабаи дастаашро таъмин кард. шоми имрӯз даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон оғоз мегардад. мунтахабҳои Чехия бо Африқои Ҷанубӣ, Австралия бо Босния ва Херсеговина, Канада Қатар ва Мексика бо Кореяи Ҷанубӣ бозӣ хоҳанд кард.
1: дар маҷмӯъ 43 роҳхат миёни конфедератсияҳои футболи ҷаҳон тақсим гардида, ду роҳхати дигар тавассути бозиҳои байниқидъавӣ муайян шуданд. маросими қурақашии қисми ниҳоии чемпионати ҷаҳон 5 декабри соли 2025 дар маркази Кеннеди шаҳри Вашингтон баргузор гардид. дар он намояндагони баландмақоми се кишвари мизбон иштирок намуданд. дар асоси рейтинги фифа ҳамаи дастаҳо ба 4 сабад ҷудо карда шуда, гурӯҳҳои мусобиқа муайян гарданд. яке аз ҷолибтарин хусусиятҳои чемпионати ҷаҳон 2026 он аст, ки варзишгоҳи машҳури Астекаи шаҳри Мехика бори сеюм мизбони бозиҳои қаҳрамонии ҷаҳон хоҳад шуд. пештар ин варзишгоҳ солҳои 1970 ва 1986 низ бозиҳои чемпионати ҷаҳонро қабул карда буд. даври гурӯҳии мусобиқа аз 11 то 27 июн идома ёфта, баъдан бозиҳои марҳилаи плей-офф оғоз мешаванд. қаҳрамони нави ҷаҳон 19 июли соли 2026 дар бозии финалӣ муайян хоҳад шуд. чемпионати ҷаҳон 2026 на танҳо аз рӯи шумораи иштирокчиён, балки аз рӯи миқёси баргузорӣ низ бузургтарин мусобиқа дар таърихи футболи ҷаҳон маҳсуб меёбад ва интизор меравад миллионҳо мухлисро дар саросари ҷаҳон ба худ ҷалб намояд. дар таҳияи барнома сам доштан масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат. ҳамеша футболро дӯст доред. хайр.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
1: соат дар душанбе 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студияи мижгона мусоива дар шаҳри венаи ҷумҳурии австрия вохӯрии вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода вазири энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо директори иҷроияи амалиётии бонки ҷаҳонӣ хонум анна бёрде баргузор шуд ки дар он ҳолати кунонӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистон бо бонки ҷаҳонӣ баррасӣ шуд ба эътилои вазорати молияи ҷумҳурӣ ҷониби тоҷикистон ба анна бёрде барои дастгириҳои пайвастаи бонк дар самти маблағгузорӣ лоиҳаҳои ҳаётан муҳим бахусус дар соҳаҳои энергетика нақлиёт кишоварзӣ инчунин барои дастгирии буҷети давлатӣ изҳори миннатдорӣ намуданд ҳамзамон ҷонибҳо раванди маблағгузории лоиҳаҳои стратегии ҷумҳурӣ сохтмони иншооти нергои барқи оби роғон ва ҷалби сармояи сохторҳои молиявии байналмилалиро ба ин иншооти ҳаётан муҳим мавриди баррасӣ қарор доданд дар шаҳри бишкеки қирғизистон нахустин вохӯрии машваратии ниҳодҳои миллии ҳуқуқии инсони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай баргузор гардид ки дар кори он ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон умед бобозода иштирок намуд дар ин хусус аз ин ниҳод хабар доданд дар вохӯрии дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон аз ҷумла фаъолияти мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар самти ҳифз ва пешбурди ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчунин масъалаҳои дигари мавриди назар муаррифӣ гардиданд имрӯз дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ ҳамоиши идона таҳти унвони мактаби сулҳофарии пешвои миллат роҳнамои мӯҷавонон баргузор гардид дар ҳамоиш роҳбарият ва кормадони кумита намояндагони вазорату идораҳо фаъолони соҳаи кор бо ҷавонон варзишгарон донишҷӯён ва доираи васеи ҷавонон иштирок намуданд ҳадаф аз баргузории ҳамоиш арҷгузорӣ ба дастовардҳои ваҳдати миллӣ тарғиби ғояҳои сулҳу субот таҳкими худшиносиву ватандӯстӣ дар миёни ҷавонон ва муаррифии саҳми пешвои миллат муҳтарам эмомалирҳмон дар роҳи барқарорсозии сулҳ ва таҳкими ваҳдати миллӣ арзёбӣ кардид дар доираи корҳои ободоиву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти далаёни болои ноҳияи девашдич мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ оғоз гардид дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳанд тибқи нақша дар марҳилаи аввал 31 километр роҳ пурра мунфарш карда мешавад то 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлатӣ роҳи деҳаҳои росровуд даҳак қалъаи дӯсти ки 25 километрро дар бар мегирад пурра мунфарш карда мешавад шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
2: паёни андеша
3: боязитов фирӯз мудири шӯъбаи иттилоот машварат ва татбиқи дастовардҳои илмии институти ҳуқуқшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ваҳдати миллӣ яке аз арзишмандтарин шоқаҳои мустаҳкамсозии давлатдорӣ ва дастоварди муҳими халқи тоҷик ба шумор меравад маст бо шарофати сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳми кишвари мо аз давраи душвори таърихи гузашта ба роҳи рушду пешрафт қадам гузошт барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон ваҳдат на танҳо як мафҳуми сиёсӣ балки арзиши муқаддасест ки зиндагии осоишта ва ояндаи дурахшони миллатро таъмин мекунад пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ тоҷикистон ба мушкилоти مشکلاتی زیادی رو برآوردید. سالهای اول استقلال برای مردم تاجیکستان دوره خیلی وزنین بود. جنگ شهروندی باعث تلفات زیادی جانی و اقتصادی گردید. در چنین شرایط وزنین فرزندان و فرزانه ملت برای برقرار نمودن صلح و رضایت ملی تلاش ورزیدند. نتیجه این کوشش ها بود که سنه 27 ایونی سال 1997 سازشنامه عمومی استقلال صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسید. این سنه در تاریخ دولتداری تاجیکستان همچون روزی پیروزی خیرات تحمل و دوستی ثبت گردیده است. از همون وقت هر سال سنه 27 ایون همچون روزی وحدت ملی جشن گرفته می شود. وحدت ملی معنای یگانگی، همدیگر فهمی، احترام همدیگر و همکاری را دارد. هنگامی که خلق متحد است، دولت پیش می رود، اقتصادیات رشد می کند و سطح زندگی مردم بهتر می گردد. اگر در جامعه وحدت وجود داشته باشد، جوانان می توانند در فضای آرام تحصیل و کار کنند و برای رشد وطن سهم گذارند.
2: پایانی اندیشه.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои садои Душанбе танҳо барои шавандаҳои азиз.

0: хотираҳои имрӯз дар хотираҳои мо нақш мебанданд. Ҳар дақиқа, ҳар соат, ҳар рӯзи мо хотира дорад ва бошад ки ин хотираҳои нек бошад. Имрӯз низ гузашт, як рӯзи мо сипари шуд дар китоби рӯзгорамон боз ҳам навишта мешавад ва шумо бигӯед, дӯстони азиз, ки акнун аз имрӯз чӣ хотираҳои неке доред ва шояд ҳар гуна хотираҳое ки бошад бо мо бо шумо ҳам суҳбат мешавем дар ин бахш ва шояд нафароне ки намедонам ба куҷое ба меҳмонӣ рафтан сафар кардан ба куҷое ё шояд дар хона меҳмон қабул карданд ё ба коре часп талош кардан аз худ хотирае гирифтанд ва шояд дар роҳ дар нақл ё мусофиркаш ё шояд дар соядорӣ хуб ҳар гуна ҳар гунае ки хотира ҳаст мехоҳем чанд нафар шунавандаро дар ин бахш то ҷое ки имкон дорем қабул кунем зангҳои телефонашонро во ҳам суҳбат шавем телефонҳои мо 27615 27672 аст марҳамат ва дӯстони азиз албатта бозам дар хонавода дар оилаҳо занон бонувон хоҳару модарони мо омодагӣ мебинанд барои дастурхон густурдан ва азизону пайвандонро мунтазиранд то сар як дастурхон ҷамъ бишаванд рӯбарӯи ҳамдигар бинишинанд ва аз хӯрокишом истеъмол бикунанду бо ҳам суҳбат кунанд ки имрӯз чӣ гуна рӯз буд ва бо ҳамин суҳбатҳо бозам шабро шомро пешвоз бигиранд инак агар занги телефон бошад мо қабул мекунем телефонҳоимон 27-6152 227-6172 аст марҳамат занг занед инак бахши хотираҳои имрӯз шунавандаи нахустро мешунавем ало мутаассифона ман бисёр хоҳиш мекунам занг задед вақти худ ва дигаронро нагиред то дар ин эфири мустақим нафароне ки иштирок кардан мехоҳанд бо мо суҳбат шаванд марҳамат ало дӯстони азиз мо кӯшиш мекунем ки дар ҳар як бахше ки омадаву пешниҳоди шумо мекунем чун бахшҳое бошанд ки агар бо шумо суҳбат дошта бошем ҷараёни хуб бигиранд суҳбати мо бале салом алайкум
1: ало
0: бале бале мешунавем марҳамат
1: ман усмон салом
0: салом усмон бародар
1: бале аз даруни боғ ба шумо телефон карда истодам аллакай
0: ҳолам дар даруни боғ ҳастед усмон
1: аз бас ки хотираҳо гуфтед хотира ман чӣ гуфтани ҳастам чунки ҳар рӯзи мо хотира аст чунки
0: усмон садотон гоҳ ба гӯш мерасад гоҳ гум мешавад садотон ман хоҳиш мекунам ки як ҷое қарор бигиред ки он ҷо мавҷ бошад ва суҳбат бикунем марҳамат аз сари нав занг бизанед суҳбат мекунем дар барнома дар бахши хотираҳои имрӯз ва инак мунтазири занги навбатӣ мешавем ало марҳамат мешунавем ало
2: ало
0: бале салом алайкум
2: салом алайкум
0: марҳамат
2: сафарҷон омадонади шуморо ба шумо ба хайри шодӣ мегӯям
0: саломат бошед ба шумо ҳам
2: ман ашвали саидзод ҳастам аз шаҳри норак
0: бисёр хуб бисёр хуб имрӯзам гузашт ҳамин тавр не қариб ки шум фаро мерасад наздик шудем
2: хеле гӯям боз як рӯзи ғаму шодӣ гузашт
0: бале дар талоши қисмати намусуно
2: рӯзои гузашта як чанд рӯз пештар ба шаҳри шоле сафар карда будам ҳамин душанберо шинохта намешавад
0: бале чӣ қадар
2: зебо чӣ хел ободиони бо чӣ хел зебоиу гулафшон шудааст душанбе барои ҳамин хотирои не ки аз шаҳри душанбе дорам барои ҳамин як шаҳр ту қалби тоҷикистони душанбе навишта будам агар иҷозат бошад ҳамин роман қироат кунем
0: майлаш мо иҷозат медиҳем барои чӣ не яъне ки хотираҳои шумо зиёд аст аз чанд рӯз аз имрӯз ки аз душанбе дидан кардед чӣ қадар душанбе ободу зебо сарсабз шудааст ва хеле хеле дар воқеъ шоистаи таҳсин офарин аст онҳое ки албатта масъуланду баҳри ободӣ ин пойтахти азизамон саҳм гузоштаанд марҳамат шеъратонро бихонед
2: ту қалби тоҷикистони душанбе макони илму ирфони душанбе تو رو من میپرستم مثل مادر، برایم چون تن و جانی دوشنبه، سراسر تو گلفشانی دوشنبه، مثال باغ و بستانی دوشنبه، زیرنج رستم و امام رحمان، همه شبها نورافشانی دوشنبه. پرفشان پرچمت زیب زمان است، بلندیش دویومین در جهان است، در این ایام استقلال و وحدت، دوشنبه شهر زیبای و جوان است. شب و روز می درفشان کوچه هایت، شوی زیبا از این هم به نهایت، در آغوشت همه یافتیم کمالات، دوشنبه می کنیم جان را فدایت.
0: سلامت باشه. در واقع دوشنبه یک شهر زیبا و خیلی افسانه‌ای شده است و همین سرود را نیز ماست برای دوست داشتن وطن و سرزمین و محبتی که به دوشنبه داره برایتون پخش میکنه.

0: шунавандаҳои азиз, ин ҷо барномаи даври суфра ба анҷом мерасад. Дар интиҳо бахши маслиҳатро пешниҳодатон мекунем ва бо шумо будем. ҷумъахони мурод, ман сайфуллои бозор. то барномаҳои дигар тандурусту хонаобод бошед.
1: салом шунавандаҳои гиромӣ. дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои фоиданокии себ бароятон маълумот диҳем. себ меваи фоидабахше аст ки истеъмоли ҳамаи навъҳои он ба инсон фараҳ мебахшад. хӯрдани себ дил, майна ва ҷигарро қавӣ мегардонад. он аз оҳам бой буда, ҳамарӯза истеъмоли себ ба одамони камхун тавсия дода мешавад, зеро себ гемоглобинро дар организми инсон баланд менамояд. ба гуфтаи мутахассисон, дар таркиби себ витаминҳои фоиданок мавҷуд буда, дилро тақвият мебахшад. барои нафарони мубталои фишори хун беҳтарин даво аст. аз ҷисм намаку моддаҳои нодар коро бароварда барои паст намудани фишори хун тавсия дода мешавад. нафароне ки фишори хунашон баланд аст, бояд ҳар субҳ як дона себи сабзро бо каме нони сиёҳ истеъмол намоянд. ҳангоми заҳролудшавӣ истеъмоли себ муфид аст. дар таркиби себ сорбенти табиӣ вуҷуд дорад, аз ин рӯ заҳрҳоро аз бадан хуб тоза мекунад. ғизошиносон хӯрдани себро барои дилтапак ва душвории нафас низ тавсия медиҳанд. себ иштиҳоро мекушояд, медаро қувват мебахшад ва намегузорад ки моддаҳо бегона ба меъда ворид шаванд. хӯрдани як дона себ 20 дақиқа пеш аз хӯрок иштиҳои хубро кафолат медиҳад. себ барои вазни зиёдатиро кам намудан фоида дорад. парҳези дуҳафтаина бо себ мавҷудияти холестеринро дар хуни инсон тақрибан 30% коҳиш медиҳад. таркиби себ аз антиоксидантҳо бой мебошад, ки он ба кори дил ва майна кӯмак мерасонад ва кислотаҳои дар таркибаш буда ба ҳазми хӯрок мусоидат менамояд. себ аз нахҳо витаминҳои С, К, Е, B1 ва B6, инчунин калий ва калсий бой аст. ҳамзамон табибон чунин мешуморанд, ки беморони гирифтори диабети қанд набояд аз 2 дона себ зиёд истеъмол намоянд. он ҳам фақат себи сабз бояд бошад. тавре муайян гардидааст, себи сабз дорои кислотаи аскарбин, витамини С буда, дар муқоиса бо себи зард ва сурх фоидааш зиёдтар мебошад. ним стакон афшураи себи сабз қабл аз хоб барои бехобӣ ва оромии асаб тавсия дода мешавад. ҳамчунин пӯсти себро хушконида ё тару тоза ҳамчун чой дам карда нӯшед, барои фаромӯшхотирӣ давои хуб аст. сомиёни арҷуманд, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии себ бароятон маълумот пешниҳод намудем. барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед.

Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед. Бо дӯстиву якдилӣ ваҳдат гӯем. Оғоз ба анҷом зи ваҳдат гӯем. Аз бӯйи хуши ватан ваҳдат ҷӯем. Мо ҳарфу каломи хеш пайваста ба он бо дӯстиву якдилӣ ваҳдат гӯем. Истиқлолият, ваҳдат, якдилӣ, озодӣ, якмаромӣ беҳтарин вожаҳоянд, ки рисолати хешро абадан дар сафҳаи таърихи кишварамон мустаҳкам бинмудаву ҳамчун арзишҳои воло эътироф гардидаанд. Дар таърихи давлатдории навини тоҷикон, яке аз санаи сарнависоз, рӯзи ваҳдати миллӣ маҳсуб меёбад, ки дар баробари истиқлолияти давлатӣ ҷойгоҳ ва мақоми махсус дорад. Шарҳи воқеи ин ду санаи таърихиро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври зайл бозгӯ карданд. Яке аз музаффариятҳои бузурги даврони истиқлолият ноил гаштан ба ваҳдати миллӣ мебошад. Маҳз ваҳдати миллӣ ба мо имкон дод, ки то имрӯз корҳои бузургеро ба анҷом расонем. шунавандагони азиз, 29 сол муқаддам дар саҳифаи таърихи миллати тоҷик низ ин падидаи софу беолоиш, ин натиҷаи заҳматҳои ватандӯстона ва дурандешона, яъне рӯзи ваҳдати миллӣ ба миён омад ва рости сокинони кишвар бо умед ба ояндаи нек маҷрои зиндагии хешро тағйир доданду комёбиву хушбахтиҳои навин рӯи кор омаданд. Зеро дар ин марзу бум хандаи беиллат, оромишу нишод ва орзуҳо қариб ба арсаи нестӣ рафта буд. Дар яке аз ҳамоишҳои идона бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ, донишманди тоҷик Кароматулло Олимов чунин гуфт. Мешунавем.
1: Ба ваҳдати миллӣ ҳамеша содиқ будан ва дар кор аст. Ҳамин сиёсат барои ҳамаи ҳизбҳои гуногун ки ақидаҳои гуногун доранд, ҷомеа ҳар гуна фикро дорад, лекин масъалаҳои умде аст, ки ҳаёту мамоти миллату давлат вобаста аст. Анаи ваҳдати миллӣ яке аз масъалаҳои ҳаётии мо аст, ки мо баон ба ҳамин рӯз расидимуз бояд содиқ бошем. Масъалаи худшиносии миллиро президенти мо гузоштанд. Чаро ҳамин нооромиҳо дар кишвари мо сурат гирифтанд? Барои он ки худшиносию худогоҳии миллати мо дар сатҳи зарурӣ набудааст, ки дар вақти фалокатҳо муттаҳид бошему аз фалокатҳо наҷот ёбем, лекин аз гиребони якдигар гирифтем. Бинед, ман дар комиссияи оштии миллӣ будам. Ҳамин мо аз ду тараф 13 нафарӣ, вақте ки ҷаноби оли 28 июн аз москав баргаштанд, дар ҳамин майдони ҳавоии Душанбе ин қадар мардум ҷамъ шуда буданд, беихтиёб ҳамин хурсандона, ки гулборон карданд президенти муҳтарим моро, чунки хабари хуш оварданд, ки акнун сулҳу сафо ҷорӣ мешавад. Воқеан оғози сулҳи мо буд ва дар вақт комиссияи оштии миллӣ дар москав 7 июл ҷамъ омад, 13 нафар аз ҷониби ҳукумат рафта будем, 13 нафар аз он тараф омаданд. Мо аввал ба якдигар ҳамчун душман нигоҳ мекардем, рӯзҳои аввал саломалик намекардем. Баъд рӯзҳои дуюм се баъд Примаков вазири корҳои хориҷӣ маҷлисро кушоду дарагии таҷики самесибе дагаритис раис интихоб кардем, ҷонишин интихоб кардем. хуб масалан, лекин оҳиста оҳиста сари меҷумондагӣ шудем, даст медодагӣ шудем, якҷо ишта хӯрок мехӯрдагӣ шудем, шӯхӣ мекардагӣ шудем. баъд аз он 13 нафари иттиҳоди оппозисион ба теҳрон рафт, мо ин тараф омадем. баъдан моҳи сентябр идома ёфт ба корҳои маҷлиси комиссияи оштии миллӣ, масъалаҳои ҳарбӣ, масъалаҳои гурезаҳо, масъалаҳои ҳуқуқӣ, гурӯҳи масъалаҳои хеле зиёд сиёсӣ муҳокима мешуданд. корҳо душвор мешуд, баъзан корпартоӣ мекарданд, лекин бо дахолати президенти муҳтарами мо масъала зуд ҳал мешуд. ин донишу меҳрубонию дараҷаи баланди дипломатияи президенти моро нишон медод. аз ин ҷиҳат бисёр масъалаҳо ҳал шуданд, аммо рӯзҳо гурезаҳоро ки меовардем ва хонаҳояшон ҷо мекардем, шароит он қадар хубам набуд. бисёрашон сарашонро ба замини тоҷикистон монда бӯса мекарданд хоки тоҷикистонро. бинед, дар хориҷа азоб буд. духтарҳояшонро ба зӯрӣ анҳамон муҷоҳидҳои афғон мебурданд. имрӯз тоҷикистон яке аз давлатҳои амнияташ олитарин аст. душанбе шаҳри мо ободтарин, зеботарин ва воқеан аз ҷиҳати амният яке аз шаҳрҳои хуби ҷаҳон аст. Ин мо бояд донем ба қадраш расем, ки ҳамин тавр намешавад. Раис шаҳри душанбе ҳам мисол як ҷавони бо ҷуръату барои шаҳр обод шуда истодааст.

0: баҳри ба даст омадани сулҳи тоҷикон бо азму иродаи қавӣ ҳамон инсоне ки ин миллатро аз вартаи нобудӣ раҳонид, давлатро сохт ва фазои якдилии мардумро ҷовидон, пайваст бо сулҳ, ваҳдат ва бақои миллат. ҳамон абармарде ки вожаҳои истиқлолият, якдилӣ, ягонагӣ, ваҳдат, сулҳу оромӣ, субути сиёсиро дар вуҷуди халқ ҷой намуд ва ҳисси эҳтиромашро боло гузошт, пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки бо кору пайкори ибратомӯзи хеш дар қалбу ҷони мардум маъво гирифтаанд. ва мо имрӯз бо ифтихор сарвари кишвар Эмомалӣ Раҳмонро меъмори сулҳу ваҳдат меномем, зеро бо иродаи бузурги ватандӯстона ва ҷавонмардона тавонистанд, ки бо қувваҳои даргир ва мусаллаҳ давоми 40 моҳ гуфтушунид анҷом диҳанд. ва ин хидматҳо, дилу нияти пок ва муҳаббат ба тоҷикистон натиҷаи дилхоҳ дод. Ходими давлатӣ, иштирокчии бевоситаи иҷлоси таърихии 16-уми шӯрои олӣ Рафиқа Мусоева хотираҳоишро оид ба он рӯзҳои душвори таърихӣ ин гуна қисса кард дар ин ҳамоиш дар шаҳри Душанбе. Бед бо ҳам гӯш кунем.
1: қайд кунам, ки 9 сентябри соли 1991 иҷлосии ғайринавбатӣ шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати 12-ум дар бораи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор қабул намуд. дар таърихи давлатдории навини тоҷикон имконияти воқеии буньёди давлати озоду ягонаи мустақили миллӣ ба миён омад. вале шуруъ аз моҳи сентябри соли 1991 дар Душанбе ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, роҳбарони онҳо ва худи сокинони пойтахт гоҳ зери фишори як гурӯҳ, гоҳ гурӯҳи дигари даргир қарор мегирифтанд. намояндагони ҳизби Наҳзати Исломӣ, ки айни ҳол дар Тоҷикистон мамнӯъ эълон шудааст, бо истифода аз бовару эътиқоди як идда мардуми гумроҳу чоҳталаб ва бо кӯмаку дастгирии хоҷагони хориҷии худ кӯшиши ба даст овардани ҳокимият ва тағйир додани сохти давлатдориро намуданд. он вақт қисмати зиёди ҳудуди кишварро бетартибию бенизомӣ фаро гирифта, мардум дар муҳосираи ғизо қарор гирифта буд. иқтисодиёт пурра фалаҷ гашт, мардум хонуву ҷояшонро партофта ба минтақаҳои ороми Тоҷикистон ё кишварҳои дигар гуриза шуданд. сохторҳои идораҳои давлатӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ дар марказ роҳи бетарафиро гирифта пурра фалаҷ гардида буданд. дар дасти мардум он вақт 13,000 село алакай мавҷуд буд. аланги оташи ҷанги бародаркушӣ ба ин ё он минтақаи кишвар пах мешуд ва шурӯъ шуд фоҷиаи миллӣ, ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ. кишвар дар ҳолати пароккандагӣ ва аз даст додани давлатдории қарор дошт. дар чунин шароит ва баъд аз истеъфои маҷбурии Раҳмон Набиев, президенти қонунан интихоб шудаи он вақта, масъалаи давати иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омад ва 16-уми ноябри соли 1992 ин иҷлосияи таърихӣ дар шаҳри Хуҷанд кори худро оғоз гардид. дар он давраи мушкилӣ, ки мавҷудияти давлатдории тоҷикон зери суол мерафт, мамлакат ба шахсияте ниёз дошт, ки тамоми масъулият барои тақдири ватану миллати худро ба дӯш гирад, мардуми парешонро ба ҳам орад ва кишварро аз вартаи нешавӣ нигоҳ дорад. ва хушбахтона дар байни мо вакилон ин шахс Эмомалӣ Раҳмон буд, ки аллакай хислатҳои пешвоиро дар худ дошт ва бо ҷасорати матонати хос ва садоқат ба давлату миллат ба дили мардум ҷо гирифта буд.
0: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои Рафиқа Мусоева, иштирокчии иҷлоси 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, ходими давлатиро шунида истодаед. Дар идома муаллима чунин гуфтааст. Гӯш мекунем.
1: Ҳуми ноябри соли 1992 вақте ки дар иҷлосия масъалаи интихоби раиси шӯрои олӣ ба миён гузошта шуд, барои мо вакилон пешбарии номзадии Эмомалӣ Раҳмон мусбат пазируфта шуд. Вакил Хаёев Изатулло номзадии худро ба ин мансаб бо сабаби вазъи саломатиаш пас гирифт. Барои ман аҷоиб ин буд ки вакилон гурӯҳи мухолифин дар ин интихоби раиси парламон, ки озоду демократӣ дар чорчубаи қонун ва регламенти шӯрои олӣ бо фазои оромии иҷлосия мегузашт, номзадии худро пешниҳод накардад. Гарчанде айнан мансабталошӣ аз ҷониби ин гурӯҳ дар зери фишори майдонҳои гирдиҳамоӣ, гаравгон гирифтани депутатҳо ва ба қатл расонидани шахсиятҳои шинохта яке аз сабабҳои ҷанги бародаркуш буд. Баъди овоздиҳии пинҳонӣ тибки хулосаи комиссияи ҳисоботӣ 94 аз 4 фоизи вакилон иштирокчиёни иҷлосия ба тарафдории пешвои асил Мехтарам Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд ва яке аз масъалаҳои калидии иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ҳалли худро пайдо кард. Ва аз ҳамин лаҳза роҳи душвори мо ба сӯи истиқлолияти воқеӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ оғоз меёбад. Мехоҳам як чанд мисолу далелҳои мушаҳҳаси талошҳои сарвари давлатро барои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва субути сиёсӣ аз нуқтаи назари ман ҳамчун собиқ раиси кумитаи сохтори давлатии шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12-уим дар он давраи душвору хатарнок қайд намоям. Мисол, дар ҷараёни ҷаласаҳои иҷлосии 16-ум, ки тахти раиси Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд, президиуми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдтар шӯрои вазирони кишвар аз нав ташкил карда шуданд, зеро тамоми ҳайати қаблӣ истеъфо дода буданд. Ба ҳайати ин мақомоти олӣ намояндагони ҳамаи минтақаҳои кишвар, қувваҳои сиёсӣ дар он вақт амалкунанда, фаъолони миллатҳои гуногуни сокинони мамлакат ва ҷавонон ва аз ҳамаи муҳимаш барои моҳо занон дохил шуданд. Ин равиш хираду дурандешии сарвари ҷавони мо барои таҳкими боварии мардум ва тарафҳои мухолиф ба роҳбарони нав, инчунин барои қадамҳои минбада ба сӯи сулҳу ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ бениҳоят муҳим буд. Мисоли дигар, Тоҷикистони соҳибистиқлол то оғози иҷлосии 16-ум ягон рамзи давлатӣ, аз ҷумла парчам, нишон, суруди миллӣ ва конститутсияро қабул накарда буд. Аз ин рӯ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосии 16-ум масъалаи фавран қабули дастикам ду рамзи давлатӣ, парчам ва нишон ба миён гузаштан ва мо вакилон ин ду рамзи давлатиро қабул кардем.

0: шунавандагони азиз, эҳтиромона аз шумо маъзарат мехоҳем. Ин лаҳза шумо андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Гавҳар Шарофзодаро шунидед. Ӯ мегӯяд, дар солҳои мутҳиши ҷанги тоҷиккуш оддитарин шароиту зистан душвортарин омил ба ҳисоб мерафт. Дар идома муаллима чунин қайд кардааст.
1: яке аз филмҳои мустанад аз Путин, ки дуюмбора таъин шуд ба вазифаи президенти Россия, пурсиданд. این فیلم مستند انگلیسی بود با فکر شما کدام از پرزیدنت های آسیای میانه می تواند استوار باشد می تواند سازنده باشد می تواند صلح آور باشد به ای با پوتین گفتند کنیشن امام علی شریف راهبری یکی از دولت های ابر قدرت گفت شما امام علی رحمان نفری هستید که نه تنها ملت تاجیک از شما шукргузор бошад барои хомӯш кардани алангаи ҷанг дар тоҷикистон балки тамоми давлатҳои минтақа аз ҷумла узбакистон қазоқистон қирғизистон туркманистон бояд аз шумо миннатдор бошад ки шумо домони ҷангро хомӯш кардед ва нагузоштед ки ин аланга ба хонаи ҳамсоя гузарад ё ин ки бубинед солҳои 90 ҳангоме ки бо мухолифин 8 маротиба صحبتی رسمی و 11 مراتبه غیر رسمی رفتن احمدشاه مسعود گفت شما تاجیکان مردم خوشبختید امام علی رحمان دارید کاش ما افغان ها هم امام علی رحمان می داشتیم و در افغانستان جنگ ادامه نمی یافت وحدت چی است وحدت زوری انگشت از وحدت انگشت می آید بدر وحدت ان همین به هم آمدن ها است анами сар ҷамъи ҳо аст ки мушт мешавад ана ҳамин тоҷикон вилоятҳо маҳалҳое ҳаст ки мушт шуданд ва имрӯз ҷаҳон дар ҳайрат мондааст ки чӣ тавр тоҷикон бо як президенти чилсолаи бисёр созандаву ободкори худаш тавонист мулки порапорагаштаро мардуми парешону ноумедгаштаро ба ҳам биёрад ва ваҳдат бисозад ва имрӯз чӣ хеле ки бузургон инҷо қайд карданд мактаби сулҳофарии президенти маҳбуби кишвар дар дунё аллакай заминаҳои худашро дорад дунё дар омӯзиш қарор дорад ки мактаби сулҳофарӣ ва хомӯш кардани ҷангро аз мактаби идоракунии президенти тоҷикистон бояд биомӯзем ки чӣ тавр тавонистанд парешониву пароканда гиву пора пора шавиро

Муҷиби хушнудӣ ист ки рӯз аз рӯз мардуми кишвар аз неъматҳои истиқлолияти давлати азизамон баҳравар гардида, дар раванди ҳаёту зиндагӣ онро эҳсос намуда истодаанд. Маҳз арҷгузории мардуми матину меҳандӯсти ватан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, расидан ба қадри истиқлолияти давлатӣ, сулҳу ваҳдат ва амнияту осудагӣ кишвар аст. сулҳи Тоҷикистон ба тамоми маънӣ ба фаъолияти сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобастагии қавӣ дорад. Роҳбарии хирадмандона, самимияти беназири инсонӣ, рӯҳи ватанпарастӣ, ҳамкории пурсамар дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ, ташкил намудани фаъолияти судманди рукнҳои ҳокимияти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, эътимоди мардуми диёр, аз ҷумла гурӯҳҳои мухталифи сиёсӣ нисбат ба сарвари давлат, аз омилҳое буданд ки ба амалӣ гардонидани нақшаҳои асосӣ мусоидат намуданд. имрӯз ифтихор аз он дорем ки фарҳанги сулҳи тоҷикон барои дигарон намуна ибрат гардид ва аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф шудааст. таърихи тамаддун ёд надорад ки ҷанги шаҳрвандӣ дар чунин муҳлати кӯтоҳ қатъ шуда бошад ва ҷонибҳои даргир дасти дӯстӣ ба ҳам дода фаъолияти давлати хешро ба манзури ободию гулгулшукуфоии кишвар равона намоянд. дар марҳилаи нави бунёди давлати тоҷикистон тақдири баланди миллати кӯҳандиёри тоҷик дар симои шахсияти беназири таърихи сиёсӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон олитарин сифатҳои адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори ваҳдатофариро ато кард ва маҳз ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди хештаншиносӣ расонид ва эътибори сиёсии давлатро дар арсаи байналмилалӣ боло бардор. ваҳдати миллии мо ваҳдати ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ аст. аз ин рӯ моро зарур аст ки тамоми мардуми шарифи тоҷикистон ин гавҳари ноёбро чун гавҳараки чашми худ эҳтиёт кунем ва дар роҳи ободиву осудагии халқ софдилона хизмат намуда дар атрофи пешвои маҳбубамон муттаҳид гардида обрӯи эътибори тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилал боз ҳам боло бардорем.

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

шунавандагони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи барнома хатар барои ҷомеаи дунявӣ ҷаҳонбинии хурофӣ. Дар таърихи башарият хират ҳамеша омили асливу муҳими рушд маҳсуб мешавад. Дар муқобили ин ҷойгоҳи баланди хират, хурофот ва тафаккури хурофӣ ҷомеаи инсониро ба тангнои вомондагӣ, дунёбезориву зиндагӣ бадбинӣ мекашад. ҳамин аст ки равшанфикрон сайу талош меварзанд ки ҷомеаҳои вопасгароро аз ҳолати карахтӣ ва номутавозинии фикрӣ наҷот бахшида, ба сӯи воқеъгароӣ ва инсонмеҳварӣ роҳнамоӣ намоянд. муҳимтар аз ҳама шинохти реалии инсонҳоро аз бунбасти фикрӣ ва ақидатӣ раҳо намуда, барои созандаву зиндагисоз гардидани ӯ мусоидат мекунад. аз сӯи дигар хурофот, ки реша дар ҷаҳолати андеша дорад, ҷомеаҳоро дар муқобили илму хират қарор дода, душмани аслии рушду тараққӣ мегардад. набояд фаромӯш кард, вақте ҷомеа хурофот зада мешавад, аз масири рушду инкишоф боз мемонад ва афкори созандагиву зиндагисозро боғӣ мекунад. ҳамин тариқ хурофот ва тафаккури хурофӣ аз мушкилоти зеҳнию фикрии ҷомеа сарчашма мегирад ва дар ҳар давру замон вобаста ба доираи донишу маърифати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун арзи ҳастӣ мекунад. муҳаққиқон бар он андешанд, ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонад, ҳамон қадар дунёбезорӣ ва мушкилиҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ ва сиёсӣ зиёд гардида, инсонҳоро аз инкишофи зеҳнию ақлонӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ боз медорад. агар ба маънои хурофот таваҷҷӯҳ намоем, маълум мешавад, ки он аз вожаи арабии алхурофа ва шакли ҷамъи он алхурофот гирифта шуда, маънои мавҳумот, суханони хилофи ҳақиқат, пиндор, афсона, эътиқод ба ҷоду ва тилисмотро истифода мекунад. умуман дар фарҳанги мардуми араб калимаи хурофот маънии суханони беҳударо дорад ва дар фарҳангномаю луғатҳои суханони дурӯғ, бепоя ва бемантиқро далолат мекунад. ба таври кулӣ хурофот маҷмӯи бовару эътиқодест, ки решаи ақлонӣ надорад. ин боварҳо фарогири хабарҳо, ақидаҳо, андешаҳо ва одату амалҳои ғайриилмӣ ва хилофи мантиқӣ ҳастанд, ки дар робита ба мавзӯъҳо ва падидаҳои табиию воқеӣ ба вуҷуд меоянд. агар ба таърихи рушди башарият назар афканем, инсоният то замони расидан ба марҳилаи тамаддун ва шинохти воқеӣ аз худ ва ҷаҳони фарогираш ҳамеша дар пай ҷустуҷӯи ҳақиқати воқеӣ будааст. ин аст, ки инсон бо ҳар васила кӯшиш менамуд ба ҳодисаву падидаҳое, ки дар атроф ба вуҷуд меоянд, посух ҷӯяд ва худро дар баробари ҳодисаҳои табиӣ тасалло диҳад. инсони ибтидоӣ дар зиндагии рӯзмарраи худ ба воқеаҳои гуногун, рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои табиию ғайритабиӣ бархурд мекунад. ба дигаргуниҳои бузурге, ки дар ҳар фасл ва ё ҳар сол дар ҷаҳон рух медод, мувоҷеҳ мешавад ва бо мушкилоту машаққатҳои анҷомнопазир як нав созиш мекард. бинобар ин, барои инсони ибтидоӣ ду мавзӯъ муҳим буд. аввал фаҳму дарки воқеаҳо ва далелҳои рӯйдодҳои неку бад ва дуюм роҳҳои раҳоӣ ва бунбастҳои ранҷовар, халосӣ аз мусибат ва сахтиҳои рӯзгор. тақрибан тамоми сохтори иҷтимоии инсони саҳронишин ва ё бадавиро бовариҳои хурофотӣ ва тасаввуроти ваҳмангез фаро гирифта буд. ҳодисаҳои марговар ва тарс аз ҳодисаҳои табиӣ аз қабили сел, зилзила, вабо ва амсоли инҳо ӯро нигарон мекарданд ва дар ин замина гурӯҳҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд, ки бо такя ба боварҳои хушку бемантиқ ҳодисаҳои табииро шарҳу тафсир менамуданд. аз ин рӯ афсунгарӣ ва ҷодугарӣ ба сифати василаи ҳалли мушкилот мутаносибан дар ҳамаи фаъолиятҳои рӯзмарраи зиндагии иҷтимоии инсони бадавӣ нақши бузург доштааст. бо рушди рӯзафзуни илмҳои навин, маҷмӯи боварҳои хурофотие, ки аз шинохти нодурусти ҳодисаву воқеаҳо сарчашма мегирифтанд, рӯ ба завол ниҳоданд. пешрафти илм имконияти фароҳам овард, ки бовару эътиқодоти хурофотӣ тадриҷан аз зиндагии инсонҳо берун раванд ва ҷои онҳоро донишҳои нав ва тасаввуроти воқеӣ бигирад. муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон шаклҳои гуногуни пайдоиши тафаккури хурофиро дар таърихи фарҳанги башарӣ арзёбӣ карда, маҷмуан хурофотро ба се қисмат ҷудо намуданд. якум, хурофоте, ки хосияти инфиродӣ дорад. ин шакли хурофот ақидаҳоеро дар бар мегирад, ки фардҳо ё ақлиятҳои хос дар як ҷомеа бо он эътиқод доранд.
دویوم خرافاتی که جنبه جمعیتی دارد. مقصد از خرافات جمعیتی فکرهای مفهوم و احساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه به آن اعتقاد و پیوندی دارند و در حالتهای ضروری از آنها آنچنان جانبداری میکنند که برای حفظ و بقایشان حاضرند جان و مال خیش را فدا کنند. این نوع خرافات قادر است شخص را گمراه و خودباخته نموده به راه غیر انسانی از قبیل خودکشی، ترکاندن خود با مواد ترکنده و به جنایت عموی رساند. سیوم خرافات سیاسی نیز فراگیر اندیشه های عوام فریبانه است که گروه های افراطی، حزب ها و یا سیاستمداران خودخواه قدرت طلب برای جبران احساسات برتری داشته خیش از آن فایده میبرند. آنها برای به مقصد رسیدن آمه را با شعارهای دینی، مذهبی، سیاسی و ملی فریب میدهند و با این راه نیازهای اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را خانه میکنند. باعث تشویش است که تأثیر تفکر خرافاتی امروز در جامعه ما نیز به نظر می رسد. از این رو در حالی که برخوردهای سیاسی و دینی در گوشه و کنار دنیا در گسترش است، رو آوردن به علم و خیرات و ترغیب فرهنگ ملی راه حل درست این پرابلم خطرزا می باشد. با راه برنامه ریزی های مشخص علمی، فرهنگی، اختصاصی در قالب نظام سکولیاریزم امکان دارد خرافات و تفکر خرافاتی نیز زینه به زینه محو کرده شود. از این رو خرافات پرستی را که عامل اصلی دنیا بیزاری و زنده بدبینی انسان ها می باشد، تنها با راه ترغیب دستاورد و نتیجه های روزافزون علمی با جد و جهد و اشتراک کل افراد آگاه جامعه ریشه‌کن نمودن امکان دارد. مواد مذکور از جانب بازاربای عبادوف تهیه شده است.

шунавандаҳои гиромӣ, бо арзи дуруд ва орзуи расидани ҳар як шумо ба тамоми орзуву ормонҳо барномаи навбатиамон пешкашро мегардад. дар ташаккул ва рушди шашмақом мактабҳои гуногуни мақомхонӣ саҳми назарас гузоштаанд. ҳамрадифи мактабҳои бухорову самарқанд, душанбею ҳисор, панҷакенту хуҷанд, конибодому исарафшан ва фарғона намояндагони мактаби исфара низ дар таҳкими пояҳои ин шоасари мусиқии миллиамон нақши муҳим бозиданд. дар саргаҳи мактаби исфарагии шашмақом ҳофизи машҳури охири садаи 19 ва ибтидои асри 20 худойбердӣ меистад, ки бо тахаллуси зебопарӣ миёни мақомхонон маъруф гардидааст. ӯ соли 1840 дар исфара чашм ба дунё кушода, соли 2010 риҳлат кардааст. тахаллуси зебопариро ба ӯ гӯё хони хуқанд худоёрхон гузоштааст. бинобар нақли абераи зебопарӣ нарзебону бобои худойбердӣ замони сурудеро замзамакунон машғули хишоваи шолӣ будааст. дар ин ҳангом аз роҳи қоқ, яъне роҳи исфараю хуқанд, худоёрхон ба сӯи исфара равон будааст ва овози абдураҳмонро шунида фармон медиҳад, ки сарояндаро ба наздаш ҳозир кунанд. навкарон ба назди худоёрхон марди бадафту калонҷӯсаеро меоваранд. худоёрхон ба худобердӣ мефармояд, ки ягон сурудеро бихонад. пас аз замзамаи ҳофиз, худоёрхон ба ҳайрат меояд, овозу суруди дилнишинашро бо симои безебу ҷусаи калонаш муқоиса карда мегӯяд, ки ту дев нестӣ, ту зебоӣ, ту зебопарии. бо ҳамин сухани худоёрхон минбаъд зебопарӣ тахаллуси худойбердии ҳофиз мегардад. баъдан хон ба ҳофиз қитъаи заминеро тӯҳфа мекунад ва ҳофиз дар он пасон деҳаи қалъаи мазорро бунёд мегузорад. мақомхони дигари исфарагӣ, ки дар инкишофи мақомхонӣ хизмати бузург кард, мадумар ҳофиз, мулаққаб ба мулло умар мулло тош муҳаммад халиф буд, ки соли 1884 дар ин шаҳри бостонӣ чашм ба дунё кушод. ӯ ҳунари сарояндагиро аз падараш мулло тош халифа омӯхт, ба ҷое сафар накард. мадумар ҳофиз дар таърихи мусиқии тоҷик бо сабки хосае маъруф шуд ва чун оҳангсоз дар равияи шашмақом ба ғазалҳои ҳофизи бузург оҳанг баст. ӯ оҳангҳои наср, талқин, баёт, феғон, ушоқ, сегоҳ, гирья, савора, чоргоҳ ва таронаи дугоҳро бо маҳорати баланду сабки хосае иҷро мекард. ашъори ҷамъовардаи Умар Ҳофиз дар шакли баёз аз фарохназарӣ, завқу салиқаи баланди шеърфаҳмиаш гувоҳӣ медиҳад. баёзҳои Умар Ҳофиз муштамили намунаҳои ашъори шоирони классику муосири моянд ва симоҳои нави мақомхониро барои мардум маърифӣ мекунанд. маҳмадбобои марғилонӣ, қаҳор ҳофиз, маъруфи хонанда ва ҳофизони ӯзбек, қаҳрамони меҳнат ва муллотӯчӣ тошмуҳаммадов шогирдони мадумар ҳофиз буданд.

0: имрӯз анъанаҳои мақомхонони новари исфараро ҳофизони имрӯзаи мақомхони ин ноҳияи санъатписанд сарбаландона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост яке аз ҳунарпешаҳои хушовозе аз ансамбли мақомсароёни шаҳри исфара, ки миёни ҳамкаспону мухлисон хеле соҳиб эҳтиром аст.
1: ман асомадина нигина низомадиновна зоди шаҳри исфара ҳастам хатм кунандаи донишгоҳи ҷумҳурии ӯзбекистон шаҳри тошканд ва донишгоҳи тиро хатм кардам аз соли 92 инҷониб дар қасри фарҳанг дар ансамбли халқи шашмақоми шаҳри исфара фаъолият дорам бо роҳбарии исроилҷон файзиддинов ва дар мактабҳои мусиқӣ ҳамчун омӯзгори сарояндагӣ фаъолият дорам то ҳамин ҷониб дар бисёри озмунҳо ва дар чорабиниҳои шаҳри вилоятӣ ҷойҳои намоёнро гирифта фаъолияти худро давом дода
0: нигинахон ба кадом омӯзгорони худатон аз минбари радиои садои душанбе арзи сипос кардани аст
1: ман аз самими дил ба омӯзгорони худам шодирамон устоди азизи ман абдурим шерматов ки мо аз хурдсолӣ ба ансамбли шашмақом ва нозикҳои шашмақомро омӯз дода буданд ва ҷойкушон ҷаннат шавад он кас устоди азизи мо буданд ва ҳозир роҳбари мо исроилҷон файзиддинов ҳастанд устодони бисёр дорем усмонҷон юсупов дорем дар исфараи мо бисёр овозхонҳо шашмақом сароёни зиёртар буданд устоди азизи ман абдурим шерматов шодравон он кас аз хурдсолӣ нозикҳои шашмақом тамоми сирҳои шашмақомро ба мо омӯхтанд мирзо қурбон солиев устодон аз пайрави амоҳо мо рафта истодаем сурудҳои нави ҳамин эҷодиёти амоҳоро омӯхта аз худ карда истодаем дар чорабиниҳо сурудҳои навозишҳои устодонро аз худ карда ба тамошобинон ва шунавандагони худ пешкаш карда истодаем
0: бағайр аз ансамбли шашмақом дар ноҳияи исфара ансамблҳои дигар ҳам вуҷуд доранд
1: бале эстрадӣ доранд лекин шашмақоми мо дар исфара бисёртар барои он ки монда шунавандаои хеле зиёд дорем бисёртар шашмақомро дар исфара гӯш мекунанд
0: барои ҳамин ман шашмақомро ки таъсис дод
1: ба номи мирзо қурбон солиев ансамбл таъсис дод лекин устоди мо абдурим шерматов буданд мо аз ҳамон кас мо омӯхтем шогирдони зиёд дорем масалан фотима бону ҳомидова ва субҳондин кароматуллоҷон шогирдон ҳамин казоршоҳ баъд як устод дорем монҷон юсупов ё устоди мо он кас ҳам дар ансамбли шашмақом озир кор мекунанд устоди мо сурудҳои шашмақомро омӯзонида истоданд ба мо
0: ҳунармандони ҷавон бисёр ҳастанд
1: бале бале хатм кунандаҳои консерватори миллӣ ҳастанд ҳоло дар ҳамонҷо кор карда истодаанд зоришо кор карда истодаанд хатм кунандаҳо бисёр омада мисол дар ҳамин ансамбл бо фаъолият доранд мустафоҳоҷи тошхуҷаев он кас ҳам хатм кунандаи консерватори дар ансамбли шашмақом озир кор карда истодаанд бо мо
0: таи солҳои ахир ансамбли шумо ба ягон ноҳияи кишварамон сафари ҳунарӣ анҷом дод ё не
1: бале дар пойтахт омадагӣ будем дар вилояти суғд рафта мо баромад кардем ансамбли шашмақом бо барномаи консерти ба он кас ба ҳама шаҳрро рафта баромад карда истодаем
0: дар репертуари консертҳоятон жанрҳои дигари мусиқии миллиамонро истифода мебаред
1: ҳа албатта ман донишгоҳи вокални хонандагӣ будам овозхонӣ ба ғайр аз шашмақом боз дигар сурудҳо е жанри эстрадӣ аз худ карда истодам бале баромад мекунам
0: ҳунармандони ансамбли шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи бузурги шашмақом ворид карданд
1: бале оҳангҳои ин шашмақомхонои бузург ки пештар ҳамин хонандагӣ ҳастанд мисол ҳамин умари ҳофиз бисёр ҳамин баҳоя аз худ карда истодаем сарахбори навоз сарахбори бузург ҳамашо мо аз худ карда бо таронаош аз худ карда ба халқи худ пешкаш карда истодаем
0: яъне ҳам коркард мекунед ҳам баъд ба шунавандаҳо мерасонед
1: мерасонем ҳа албатта
0: дар бораи касбият дар бораи салиқаи мусиқишиносӣ нуқсонҳои мавраки иҷрокунандагии ҳофизони ҷавони ансамблатон чӣ гуфтане ҳастед ягон камбудӣ дорад дар тарзи иҷроишон
1: озир дар ансамбл бачаҳо ҳастанд лекин ҳамашон ҳофизои наз ҳофизои балаёқат ҳамашон кор карда истоданд ба онҳо фақат муваффақият ба онҳо ва мехоҳам ки боз бузургтарин ҳамин шашмақомҳои пештараро бузургҳои мавзӯъшона дар бораи ҳамон бисёртар гӯш кунанд ва омӯзанд худашон ҳаминро ман талаб мекунам аз онҳо шогирдони ёш ягон камбудӣ надоранд барои он ки хатмкунандаи донишгоҳи консерватори миллӣ мебошанд
0: ҳамкаспони шумо ба сабки кадом устодони мақом бештар мароқ доранд масалан ба сабки ҳоҷи абдулазиз фазлиддин шаҳобов шоназар соҳибов бобоқул файзуллоев содирхон ҳофиз кадоме
1: ҳамкаспони мо бештар ба ҳоҷи абдулазиз шаҳобов соҳибов содирхон ҳофиз ба ҳамин устодон бисёртар мароқ зиёд доранд албатта
0: лутфан як оҳанги хуберо аз силсилаи бузурги шашмақон ба шунавандаҳои мо замзама мекардед
1: албатта биё кизулфика ҷон چشم سور مسا اینجاست نگاهی گرم و هدایی دل ربا اینجاست های آهای یارت منه جانم بیا که زلفی

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Нигина Асомадинова, ҳунарпешаи мақомхоне аз ансамбли мақомсароёни шаҳри Исфара. Ба ҳофизони ин ноҳияи кӯҳмазар дар рушду тарғиби шашмақом комёбиҳо орзу мекунам. Таби шуморо ба ин фурсат боз як оҳанги хубе аз ҳамсуҳбатамон болида хоҳад дошт. Фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои садои Душанбе. Саломат бошед.

пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
2: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: Ва барои шумо.
2: шукронаи ошиқона боз омаданат, шамсонаву орифона боз омаданат. Бе ишқи ту шеъри ман шоир нест, шукронаи аз фасона боз омаданат.

ман садқа шавум хонаи рӯболора, и бачаи тоқи сурхи бепарвора. Бепарвора ба сар набурд корора, и ғамои беҳудаша додай мора.

чӣ? Хамчин занум, ба таҳти дарё барӣ чӣ? Нухра бихарум, сумота гулкорӣ кунум, як бори дигар пеши рафиқо барӣ чӣ?

сарчашмаи боғи булбулонай ватаном, хушбоду ҳавову бӯстонай ватаном. Як бори дигар агар барад бод ба ватан, дил пора кунум ёди ғарибӣ.

дар ғурбат агар марг расад бар бадани ман, оё кӣ канад гӯру, кӣ дӯзад кафани ман? Тобути мара сӯи баландӣ бубаред, шояд ки расад бӯи ватан бар бадани ман.

бимирам, хок кунед зуди базуд. хок тудаи ман нақш кашид нелу кабуд. корвон гузарад, бипурсад ин хоки кӣ буд? ин хоки ғариби навҷавон.

ватан шакар метова, хоки ватанум қанду асал метова. Навад ба касе ёди ғарибӣ бикунад, ови ғарибӣ лахти ҷигар мекова.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: шарҳи як зарбулмасал.
2: зарбулмасал асали гап аст.
3: шарҳи як зарбулмасал.
1: як зарбулмасал.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои Душанберо идома медиҳем. Салом бор дигар ба онҳое ки ин расао гӯш ба садои мо доранд ва интизори барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ва озмуни Хирмани Роз буданд.

Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Ғайриоддитарин мағоза дар ҷаҳон. Дар ҷануби Ҷумҳурии Мардумии Чин, дар қалби боғи миллии геологии Шинюжаи вилояти Хунан, як дукони хурде ҷойгир аст, ки имрӯз дар ҷаҳон бо номи ғайриоддитарин мағозаи хизматрасонӣ маъруф гаштааст. Ин нуқтаи ғайримуқаррарии хизматрасонӣ дар баландии тақрибан 120 метр аз сатҳи замин дар нишебии кӯҳ ба шакли як утоқи хурди чубин бунёд шудааст. Роҳ то ин дукон худ як саёҳати ҳақиқист. Кӯҳнавардон бояд тақрибан 90 дақиқа аз зинапояҳои оҳанин, пулҳои овезон ва роҳҳои тангу душвор гузаранд. Танҳо одамони ҷасур, пуртоқат ва обутоб ёфта метавонанд то ин нуқта бирасанд. Ин мағоза аз моҳи апрели соли 2018 ба фаъолият оғоз намуда, асосан ба кӯҳнавардону саёҳоне хизмат мерасонад, ки дар ҷараёни баромадан ба қолаҳо ба истироҳат ва барқарор кардани нерӯ ниёз доранд. Дар он об, нӯшокиҳои энергетикӣ ва хӯрокҳои тезтайёр фурӯхта мешавад. وقتی کاری آن از ساعت 8 تا 17 مقرر شده است. آن چیزی که این مغازه را باز هم جالب تر می کند، طرز کاری کارمندانی آن می باشد. کارمندان خود کوهنوردان تجربه دار هستند و هر روز محصولات را با استفاده از رسمان ها به بالا می رسانند. کار در چنین شرایط شدید نهایت دشوار است، ولی آنها آن را رسالت انسانی می شمارند. همزمان این لایحه به رشد سیاحی در منطقه تکان جدی بخشیده است، زیرا خود جایگیرشوی غیر عادی он ба як макони нодири сайёҳӣ табдил ёфтааст ва диққати ҳазорҳо сайёҳонро аз саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. Шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

9 сентябрь соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯстдорон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед. Бо дӯстиву якдилӣ ваҳдат гӯем. Оғоз ба анҷом зи ваҳдат гӯем. Аз бӯйи хуши ватан ваҳдат ҷӯем. Мо ҳарфу каломи хеш пайваста ба он бо дӯстиву якдилӣ ваҳдат гӯем. Истиқлолият, ваҳдат, якдилӣ, озодӣ, якмаромӣ беҳтарин вожаҳоянд, ки рисолати хешро абадан дар сафҳаи таърихи кишварамон мустаҳкам бинмуда ва ҳамчун арзишҳои воло эътироф гардидаанд. Дар таърихи давлатдории навини тоҷикон, яке аз санаи сарнависоз, рӯзи ваҳдати миллӣ маҳсуб меёбад, ки дар баробари истиқлолияти давлатӣ ҷойгоҳ ва мақоми махсус дорад. Шарҳи воқеи ин ду санаи таърихиро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври зайл бозгӯ карданд. Яке аз музаффариятҳои бузурги даврони истиқлолият ноил гаштан ба ваҳдати миллӣ мебошад. Маҳз ваҳдати миллӣ ба мо имкон дод, ки то имрӯз корҳои бузургеро ба анҷом расонем. шунавандагони азиз, 29 сол муқаддам дар саҳифаи таърихи миллати тоҷик низ ин падидаи софу беолоиш, ин натиҷаи заҳматҳои ватандӯстона ва дурандешона, яъне рӯзи ваҳдати миллӣ ба миён омад. ва рости сокинони кишвар бо умед ба ояндаи нек маҷрои зиндагии хешро тағйир доданду комёбиву хушбахтиҳои навин рӯи кор омаданд. Зеро дар ин марзубум хандаи беиллат, оромишу нишод ва орзуҳо қариб ба арсаи нестӣ рафта буд. Дар яке аз ҳамоишҳои идона бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ, донишманди тоҷик Кароматулло Олимов чунин гуфт. мешунавем.
1: ваҳдати миллӣ ҳамеша содиқ будан мо дар кор аст. ҳамин сиёсат барои ҳамаи ҳизбҳои гуногун, ки ақидаҳои гуногун доранд, ҷомеа ҳар гуна фикрро дорад, лекин масъалаҳои умдае аст, ки ҳаёту мамоти миллату давлат вобаста аст. анаин ваҳдати миллӣ яке аз масъалаҳои ҳаётии мо аст, ки мо ба он ба ҳамин рӯз расидему бояд содиқ бошем. масъалаи худшиносии миллиро президенти мо гузоштанд. чаро ҳамин нооромиҳо дар кишвари мо сурат гирифтанд? барои он ки худшиносию худогоҳии миллати мо дар сатҳи зарурӣ набудааст, ки дар вақти фалокатҳо муттаҳид бошему аз фалокатҳо наҷот ёбем, лекин аз гиребони якдигар гирифтем. бинед, ман дар комиссияи оштии миллӣ будам. ҳамин мо аз ду тараф 13 нафарӣ, вақте ки ҷаноби олӣ 28 июн аз москав баргаштанд, дар ҳамин майдони ҳавоии Душанбе ин қадар мардум ҷамъ шуда буданд, беихтиёр ҳамин хурсандона, ки гулборон карданд президенти муҳтарими моро, чунки хабари хуш оварданд, ки акнун сулҳу сафо ҷорӣ мешавад. воқеан оғози сулҳи мо буд ва дар вақт комиссияи оштии миллӣ дар москав 7 июл ҷамъ омад, 13 нафар аз ҷониби ҳукумат рафта будем, 13 нафар аз он тараф омаданд. мо аввал ба якдигар ҳамчун душман нигоҳ мекардем. рӯзҳои аввал саломалик намекардем. баъд рӯзҳои дуюм сеюм, баъд Примаков вазири корҳои хориҷӣ маҷлисро кушоду дарагаи таҷики сами себе договоритис раис интихоб кардем, ҷонишин интихоб кардем. хуб масала, лекин оҳиста оҳиста сара меҷумондагӣ шудем, даст медодагӣ шудем, якҷоя шуда хӯрок мехӯрдагӣ шудем, шӯхӣ мекардагӣ шудем. баъд аз он 13 нафари иттиҳоди оппозисион ба теҳрон рафт, мо ин тараф омадем. баъдан моҳи сентябр идома ёфт ба корҳои маҷлиси комиссияи оштии миллӣ, масъалаҳои ҳарбӣ, масъалаҳои гурезаҳо, масъалаҳои ҳуқуқӣ, гурӯҳи масъалаҳои хеле зиёд сиёсӣ муҳокима мешуданд. корҳо душвор мешуд, баъзан корпартоӣ мекарданд, лекин бо дахолати президенти муҳтарами мо масъала зуд ҳал мешуд. ин донишу меҳрубонию дараҷаи баланди дипломатияи президенти моро нишон медод. аз ин ҷиҳат бисёр масъалаҳо ҳал шуданд, аммо рӯзҳо гурезаҳоро ки меовардем ба хонаҳояшон ҷо мекардем, шароит он қадар хубам набуд. бисёрашон сарашонро ба замини тоҷикистон монда бӯса мекарданд хоки тоҷикистонро. бинед, дар хориҷа азоб буд. духтарҳояшонро ба зӯрӣ анамон муҷоҳидҳои афғон мебурданд. имрӯз тоҷикистон яке аз давлатҳои амнияташ олитарин аст. دوشنبه شهر ما آبادترین، زیباترین و واقعا از جهت امنیت یکی از شهرهای خوب جهان است. اینا ما باید دانیم به قدرش رسیم که همین طرف نمیشد. رئیس شهر دوشنبه هم مثال یک جوان با جرأت و بنابراین شهر آباد شده استاد است.

0: баҳри ба даст омадани сулҳи тоҷикон бо азму иродаи қавӣ ҳамон инсоне ки ин миллатро аз вартаи нобудӣ раҳонид, давлатро сохт ва фазои якдилии мардумро ҷовидон, пайваст бо сулҳ, ваҳдат ва бақои миллат. ҳамон абармарде ки вожаҳои истиқлолият, якдилӣ, ягонагӣ, ваҳдат, сулҳу оромӣ, субути сиёсиро дар вуҷуди халқ ҷой намуд ва ҳисси эҳтиромашро боло гузошт, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки бо кору пайкори ибратомӯзи хеш дар қалбу ҷони мардум маъво гирифтаанд. ва мо имрӯз бо ифтихор сарвари кишвар Эмомалӣ Раҳмонро меъмори сулҳу ваҳдат меномем. зеро бо иродаи бузурги ватандӯстона ва ҷавонмардона тавонистанд, ки бо қувваҳои даргир ва мусаллаҳ давоми 40 моҳ гуфтушунид анҷом диҳанд. ва ин хидматҳо дилу нияти пок ва муҳаббат ба тоҷикистон натиҷаи дилхоҳ дод. Ходими давлатӣ, иштирокчии бевоситаи иҷлоси таърихии 16-уми шӯрои олӣ Рафиқа Мусоева хотираҳояшро оид ба он рӯзҳои душвори таърихӣ ин гуна қисса кард дар ин ҳамоиш дар шаҳри Душанбе. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: Қайд кунам, ки 9 сентябри соли 1991 иҷлосии ғайринавбатии шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 12-ум дар бораи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд. Дар таърихи давлатдории навини тоҷикон имконияти воқеии бунёди давлати озоду ягонаи мустақили миллӣ ба миён омад. вале шуруъ аз моҳи сентябри соли 1991 дар Душанбе ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, роҳбарони онҳо ва худи сокинони пойтахт гоҳ зери фишори як гурӯҳ, гоҳ гурӯҳи дигари даргир қарор мегирифтанд. Намояндагони ҳизби Наҳзати Исломӣ, ки айни ҳол дар Тоҷикистон мамнӯъ эълон шудааст, бо истифода аз бовару эътиқоди як идда мардуми гумроҳу чоҳталаб ва бо кӯмаку дастгирии хоҷагони хориҷии худ кӯшиши ба даст овардани ҳокимият ва тағйир додани сохти давлатдориро намуданд. он вақт қисмати зиёди ҳудуди кишварро бетартибию бенизомӣ фаро гирифта, мардум дар муҳосираи ғизо қарор гирифта буд. иқтисодиёт пурра фалаҷ гашт, мардум хонуву ҷояшонро партофта ба минтақаҳои ороми Тоҷикистон ё кишварҳои дигар гуриза шуданд. сохторҳои идораҳои давлатӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ дар марказ роҳи бетарафиро гирифта пурра фалаҷ гардида буданд. дар дасти мардум он вақт 13000 село алакай мавҷуд буд. аланги оташи ҷанги бародаркушӣ ба ин ё он минтақаи кишвар пах мешуд ва шурӯъ шуд фоҷиаи миллӣ, ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ. кишвар дар ҳолати пароккандагӣ ва аз даст додани давлатдории қарор дошт. дар чунин шароит ва баъд аз истеъфои маҷбурии Раҳмон Набиев, президенти қонунан интихоб шудаи он вақта, масъалаи давати иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омад ва 16-уми ноябри соли 1992 ин иҷлосияи таърихӣ дар шаҳри Хуҷанд кори худро оғоз гардид. дар он давраи мушкилӣ, ки мавҷудияти давлатдории тоҷикон зери суол мерафт, мамлакат ба шахсияте ниёз дошт, ки тамоми масъулият барои тақдири ватану миллати худро ба дӯш гирад, мардуми парешонро ба ҳам орад ва кишварро аз вартаи нешавӣ нигоҳ дорад. ва хушбахтона дар байни мо вакилон ин шахс Эмомалӣ Раҳмон буд, ки аллакай хислатҳои пешвоиро дар худ дошт ва бо ҷасорати матонати хобс ва садоқат ба давлату миллат ба дили мардум ҷо гирифта буд.
0: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои Рафиқа Мусоева, иштирокчии иҷлоси 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, ходими давлатиро шунида истодаед. Дар идома муаллима чунин гуфтааст. Гӯш мекунем.
1: Дагими ноябри соли 1992 вақте ки дар иҷлосия масъалаи интихоби раиси шӯрои олӣ ба миён гузошта шуд, барои мо вакилон пешбарии номзадии Эмомалӣ Раҳмон мусбат пазируфта шуд. Вакил Хаёев Изатулло номзадии худро ба ин мансаб бо сабаби вазъи саломатиаш пас гирифт. Барои ман аҷоиб ин буд ки вакилон гурӯҳи мухолифин дар ин интихоби раиси парламон, ки озоду демократӣ дар чорчубаи қонун ва регламенти шӯрои олӣ бо фазои оромии иҷлосия мегузашт, номзадии худро пешниҳод накардад. Гарчанде айнан мансабталошӣ аз ҷониби ин гурӯҳ дар зери фишори майдонҳои гирдиҳамоӣ, гаравгон гирифтани депутатҳо ва ба қатл расонидани шахсиятҳои шинохта яке аз сабабҳои ҷанги бародаркуш буд. Баъди овоздиҳии пинҳонӣ тибки хулосаи комиссияи ҳисоботӣ 94% вакилон иштирокчиёни иҷлосия ба тарафдории пешвои асил Мехтарам Эмомалӣ Раҳмон овоз додан ва яке аз масъалаҳои калидии иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ҳалли худро пайдо кард. Ва аз ҳамин лаҳза роҳи душвори мо ба сӯи истиқлолияти воқеӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ оғоз меёбад. Мехоҳам якчанд мисолу далелҳои мушаҳҳаси талошҳои сарвари давлатро барои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва субути сиёсӣ аз нуқтаи назари ман ҳамчун собиқ раиси кумитаи сохтори давлатии шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12-уим дар он давраи душвору хатарнок қайд намоям. Мисол, дар ҷараёни ҷаласаҳои иҷлосии 16-ум, ки тахти раиси Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд, президиуми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдтар шӯрои вазирони кишвар аз нав ташкил карда шуданд, зеро тамоми ҳайати қаблӣ истеъфо дода буданд. Ба ҳайати ин мақомоти олӣ намояндагони ҳамаи минтақаҳои кишвар, қувваҳои сиёсӣ дар он вақт амалкунанда, фаъолони миллатҳои гуногуни сокинони мамлакат ва ҷавонон ва аз ҳама муҳимаш барои моҳо занон дохил шуданд. Ин равиш хирду дурандешии сарвари ҷавони мо барои таҳкими боварии мардум ва тарафҳои мухолиф ба роҳбарони нав, инчунин барои қадамҳои минбада ба сӯи сулҳу ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ бениҳоят муҳим буд. Мисоли дигар, Тоҷикистони соҳибистиқлол то оғози иҷлосии 16-ум ягон рамзи давлатӣ, аз ҷумла парчам, нишон, суруди миллӣ ва конститутсияро қабул накарда буд. Аз ин рӯ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосии 16-ум масъалаи фавран қабули дастикам ду рамзи давлатӣ, парчам ва нишон, ба миён гузаштан ва мо вакилон ин ду рамзи давлатиро қабул кардем.

0: шунавандагони азиз, эҳтиромона аз шумо маъзарат мехоҳем. Ин лаҳза шумо андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Гавҳар Шарофзодаро шунидед. Ӯ мегӯяд, дар солҳои мутҳиши ҷанги тоҷиккуш оддитарин шароиту зистан душвортарин омил ба ҳисоб мерафт. дар идома муаллима чунин қайд кардааст.
1: аз филмҳои мустанад аз Путин, ки дуюм бора таъин шуд ба вазифаи президенти Россия, пурсиданд, ин филми мустанади англисӣ буд, ба фикри шумо, кадоми аз президентҳои Осиёи Миёна метавонад устувор бошад, метавонад созанда бошад, метавонад сулҳовар бошад? Бе ибо, Путин гуфтанд, конечно, Эмомали Шариф. роҳбари яке аз давлатҳои абарқудрат гуфт, шумо Эмомали Раҳмон нафаре ҳастед, ки на танҳо миллати тоҷик аз шумо шукргузор бошад барои хомӯш кардани алангаи ҷанг дар Тоҷикистон, балки тамоми давлатҳои минтақа аз ҷумла Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон бояд аз шумо миннатдор бошад, ки шумо домони ҷангро хомӯш кардед ва нагузоштед, ки ин аланга ба хонаи ҳамсоя гузарад. ё ин ки бубинед, солҳои 90 ҳангоме ки бо мухолифин 8 маротиба суҳбати расмӣ ва 11 маротиба ғайрирасмӣ рафтан, Аҳмадшоҳи Масуд гуфт: шумо тоҷикон мардуми хушбахтед, Эмомалӣ Раҳмон доред. кош мо афғонҳо ҳам Эмомалӣ Раҳмон медоштем ва дар Афғонистон ҷанг идома намеёфт. ваҳдат чи аст? ваҳдат зури мушт аз ваҳдати ангушт меояд ба дар. ваҳдат ана ҳамин ба ҳам омаданҳо аст, ана ҳамин сарҷамъиҳо аст, ки мушт мешавад. ана ҳамин тоҷикон, вилоятҳо, маҳалҳое ҳаст, ки мушт шуданд ва имрӯз ҷаҳон дар ҳайрат мондааст, ки чӣ тавр тоҷикон бо як президенти 40-солаи бисёр созандаву ободкори худаш тавонист мулки порапорагаштаро, мардуми парешону ноумедгаштаро ба ҳам биёрад ва ваҳдат созад. ва имрӯз чӣ хеле ки бузургон инҷо қайд карданд, мактаби сулҳофарии президенти маҳбуби кишвар дар дунё аллакай заминаҳои худашро дорад. дунё дар омӯзиш қарор дорад, ки мактаби сулҳофарӣ ва хомӯш кардани ҷангро аз мактаби идоракунии президенти Тоҷикистон бояд биомӯзем, ки чӣ тавр тавонистанд парешониву пароккандагиву порапорашавиро ба ҳам оварданд ва мулкро ободу ором нигоҳ доштанд. яке аз сиёсатмадорони бисёр машҳури Аврупо, Дональд Туск, мегӯяд, ки тоҷиконро нафаре сарварӣ мекунад, ки мардуми олам дар орзуи доштани чунин як роҳбаранд.

Муҷиби хушнудӣ аст, ки рӯз аз рӯз мардуми кишвар аз неъматҳои истиқлолияти давлати азизамон баҳравар гардида, дар раванди ҳаёту зиндагӣ онро эҳсос намуда истодаанд. Маҳз арҷгузории мардуми матину меҳандӯсти ватан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, расидан ба қадри истиқлолияти давлатӣ, сулҳу ваҳдат ва амнияту осудагӣ кишвар аст. Сулҳи Тоҷикистон ба тамоми маънӣ ба фаъолияти сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобастагии қавӣ дорад. Роҳбарии хиратмандона, самимияти беназири инсонӣ, рӯҳи ватанпарастӣ, ҳамкории пурсамар дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ, ташкил намудани фаъолияти судманди рукнҳои ҳокимияти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, эътимоди мардуми диёр, аз ҷумла гурӯҳҳои мухталифи сиёсӣ нисбат ба сарвари давлат, аз омилҳое буданд, ки ба амалӣ гардонидани нақшаҳои асосӣ мусоидат намуданд. Имрӯз ифтихор аз он дорем, ки фарҳанги сулҳи тоҷикон барои дигарон намуна ибрат гардид ва аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф шудааст. Таърихи тамаддун ёд надорад, ки ҷанги шаҳрвандӣ дар чунин муҳлати кӯтоҳ қатъ шуда бошад ва ҷонибҳои даргир дасти дӯстӣ ба ҳам дода фаъолияти давлати хешро ба манзури ободию гулгулшукуфоии кишвар равона намоянд. Дар марҳилаи нави бунёди давлати Тоҷикистон, тақдири баланди миллати кӯҳандиёри тоҷик дар симои шахсияти беназири таърихи сиёсӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, олитарин сифатҳои адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори ваҳдатофариро ато кард ва маҳз ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди хештаншиносӣ расонид ва эътибори сиёсии давлатро дар арсаи байналмилалӣ боло бардод. Ваҳдати миллии мо ваҳдати ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ аст. Аз ин рӯ моро зарур аст, ки тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ин гавҳари ноёбро чун гавҳараки чашми худ эҳтиёт кунем ва дар роҳи ободиву осудагии халқ софдилона хизмат намуда дар атрофи пешвои маҳбубамон муттаҳид гардида обрӯи эътибори тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилал боз ҳам боло бардорем.

0: шунавандаҳои азиз, ин ҷо барномаи даври суфра ба анҷом мерасад. Дар интиҳо бахши маслиҳатро пешниҳодатон мекунем ва бо шумо будем. ҷумъахони мурод, ман сайфуллои бозор. то барномаҳои дигар тандурусту хонаобод бошед.
1: салом шунавандаҳои гиромӣ. дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои фоиданокии себ бароятон маълумот диҳем. себ меваи фоидабахше аст ки истеъмоли ҳамаи навъҳои он ба инсон фараҳ мебахшад. хӯрдани себ дил, майна ва ҷигарро қавӣ мегардонад. он аз оҳам бой буда, ҳамарӯза истеъмоли себ ба одамони камхун тавсия дода мешавад, зеро себ гемоглобинро дар организми инсон баланд менамояд. ба гуфтаи мутахассисон, дар таркиби себ витаминҳои фоиданок мавҷуд буда, дилро тақвият мебахшад. барои нафарони мубталои фишори хун беҳтарин даво аст. аз ҷисм намаку моддаҳои нодарк ро бароварда барои паст намудани фишори хун тавсия дода мешавад. нафароне ки фишори хунашон баланд аст, бояд ҳар субҳ як дона себи сабзро бо каме нони сиёҳ истеъмол намоянд. ҳангоми заҳролудшавӣ истеъмоли себ муфид аст. дар таркиби себ сорбенти табиӣ вуҷуд дорад, аз ин рӯ заҳрҳоро аз бадан хуб тоза мекунад. ғизошиносон хӯрдани себро барои дилтапак ва душвории нафас низ тавсия медиҳанд. себ иштиҳоро мекушояд, медаро қувват мебахшад ва намегузорад ки моддаҳои бегона ба меъда ворид шаванд. хӯрдани як дона себ 20 дақиқа пеш аз хӯрок иштиҳои хубро кафолат медиҳад. себ барои вазни зиёдатиро кам намудан фоида дорад. парҳези дуҳафтаина бо себ мавҷудияти холестеринро дар хуни инсон тақрибан 30% коҳиш медиҳад. таркиби себ аз антиоксидантҳо бой мебошад, ки он ба кори дил ва майна кӯмак мерасонад ва кислотаҳои дар таркибаш буда ба ҳазми хӯрок мусоидат менамояд. себ аз нахҳо витаминҳои S, K, E, B1 ва B6, инчунин калий ва калсий бой аст. ҳамзамон табибон чунин мешуморанд, ки беморони гирифтори диабети қанд набояд аз 2 дона себ зиёд истеъмол намоянд. он ҳам фақат себи сабз бояд бошад. тавре муайян гардидааст, себи сабз дорои кислотаи аскарбин, витамини S буда, дар муқоиса бо себи зард ва сурх фоидааш зиёдтар мебошад. ним стакон афшураи себи сабз қабл аз хоб барои бехобӣ ва оромии асаб тавсия дода мешавад. ҳамчунин пӯсти себро хушконида ё тару тоза ҳамчун чой дам карда нӯшед, барои фаромӯшхотирӣ давои хуб аст. сомиёни арҷуманд, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии себ бароятон маълумот пешниҳод намудем. барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Шери ноби шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
2: ай сорбони ишқ маро нима раҳнамон, ай сорбони ишқ маро нима раҳнамон, дони ки роҳи ишқ бувад сахту беамон. Дорам миёни шаб ба лаб оёти рӯшанӣ, дар чеҳраам сапеда дами субҳро дамон. Фарёди ман ба гӯши фалак мерасад, вале аз нола кай фалак ба касе медиҳад амон. аз сарбадар намекунам ангораи худо, то зиндагиву бахт ҳамон асту ман ҳамон. ман он фариштаам, ки бисӯзад ҳамешагӣ дар дӯзахи ҳавои ту, дар оташи замон.

ватан васли туро ҳамвора хоҳам. Самоятро пур аз истора хоҳам. Ғазал абришими гӯям барояд. Сутунат рози санги хора хоҳам. Зи хуршиди ватан анвор чидам. Шабашро хандаи маҳпора хоҳам. Парастувона бинмоям тавофат. Зи даргоҳи азизаш чора хоҳам. Барои мардуми фарзонаи хиш ватандорӣ дар ин сайёра хоҳам. Ватандоро, ватандорӣ муборак, нигоҳатро пур аз истора хоҳам. Ватан васли туро ҳамвора хоҳам. Дили гарми чоташ пора хоҳам.

тоҷикистон рӯшанистони дилам, аз таҷаллӣ пурнамоии манзилам. Гавҳари чашми маро бахшой нур, з офтобат ҷони ман созад ҳузур. Дар сукути ту садоям ай ватан, бо таби ту ошноям ай ватан. Вопасин акси ки аз олам барам, акси дарди ту бувад чашми сарам. Ай ватан, пайғамбару мавлои ман, сураи меҳри ту дар лабҳои ман. Тоҷикистон, файзи яздонии ман, ай муҳаббатхонаи ҷонии ман. Ман пур аз сарводаи рози туям, камтарин шоир зи дарвози туям. Азизтар чу аз дилам туи ватан, азизтар чу аз дилам туи ватан, давои ҷони бисмилам туи ватан. Шарорахизам аз насими ту, шукӯҳи ҷони бедилам туи ватан. Дили наметапад ба ёди ту гил аст, тапиши сабз дар гилам туи ватан. Бинозам аз сиёҳушу зипири туз, ки шоҳномаи дилам туи ватан, туи ватан.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравон.

пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.